0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
1: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти?
2: Є. Улюблене ранкове шоу? Є.
1: Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
2: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
2: І слухай UA.
0: Реклама.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, і буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага! І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно!
1: От і я про це! Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш. Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага. І головне – ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
0: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: Один плюс один Україна представляє.
3: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
0: Реклама.
4: Осінь на Люкс ФМ.

0: Розпочинай ранок тільки з українськими люкс-хітами та ранковим шоу «Зарядка».
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання – ні.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго тобі ранку, доброго і вже спокійного ранку. Закінчилися повітряні тривоги, принаймні у Львові. Ну та що сказати, доброго ранку. Триває тиждень, почався новий ранок, і хто би міг подумати, що в 7 ранку вже треба буде шукати місце, де запаркуватися в центрі. Це якийсь нонсенс, я не знаю, всяке було, такого ще не було. Ну, але нічого. Давай до погоди, що вона нам сьогодні підготувала. Доброго ранку.
2: Реклама. Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: Кажуть, синоптики вночі було плюс один.
4: Всього лише?
1: Всього лише. Чекайте, у Львові та у Львові. Всього лише плюс один. 11 градусів тепла. Всього лише буде сьогодні максимальна температура у Львові.
4: Ну, не густо.
1: Не густо, та обіцяють, синоптики мало би бути без опадів. Наступної ночі теж буде не дуже тепло, плюс один.
4: Доброго ранку, прокидайся. Попри те все, що ранок був тривожним, і якось, мабуть, хтось себе може почувати невиспаним. Треба все одно якось брати та й заряджатися позитивом і налаштовуватися на роботу. Тому прокидайся. Для цього і є ми. Ранкове шоу «Зарядка». Доброго ранку.
1: А чому сьогодні, аби висловитися, тобі не треба підбирати слова? Розкажу тобі далі.
4: Взагалі не треба підбирати слова?
1: Взагалі, Назаре.
4: Прекрасний день. А ну, поясни.

0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
2: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
1: «Павлюкс Транс».
3: Реклама.
4: Ранкове шоу «Зарядка» на «Люкс ФМ».
5: Назар Бійчук і Таня Дубас.
6: 7.22, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
7: А сьогодні для того, щоб висловлюватися, тобі не треба підбирати слова. День простої мови сьогодні. Так що хочеш зарядити? Заряди.
6: Можна і... Все, що я думаю?
7: Все, що ти думаєш.
6: Та ти ж... Ну і... Сказати, ну... І отак. Але найбільше, кому мені хотілося б зараз сказати тою простою мовою, це до наших так званих сусідів. От.
7: Значить.
6: Ну що? Колись? А потім? Ну і...
7: Так, до речі, стосовно сусідів, стосовно тих...
6: Вийшла азбука Морзе.
7: Так, то точно. Хто, можливо, ще, хто проснувся і не відкривав новини, то за попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий ворожий безпілотник впав на житловий будинок в селі Муроване Львівського району. Горять два будинки, але інформації про постраждалих не було. На місці працюють служби. За станом на 6 ранку було повідомлення від Максима Козицького, очільника Львівської ОВА. Тому все минулося.
6: Да. Добре, рухаємося далі.
7: 7.24. А чим треба закінчувати сніданок восени, я тобі далі розкажу.
8: Реклама.
9: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
8: Чого?
9: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
8: І все в одному застосунку?
9: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
8: О, це зручно.
9: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
10: Мій масштаб – незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
11: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
12: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
13: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
14: Реклама.
15: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Зарядка на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 7:32, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Чим треба закінчувати сніданок восени? Кажуть, що якщо кожну сніданкову трапезу закінчувати шматочками апельсинки, чи мандаринки, чи лимона, коротше, цитрусом, то ймовірність застудитися суттєво зменшується. Але пам'ятай, це тільки після сніданку, не замість і не перед в жодному разі, бо це шкідливо для шлунка.
1: Все. Якщо вже лимончики пішли в рух, то це зима.
2: А не 1 грудня?
1: Ні.
2: Не з першим снігом?
1: Ні, з першими лимонами. Зима приходить з цитрусовими. Як підготуватися до зими? Купити кілограм лимонів чи тепле взуття? А?
2: Одне з двох? Ну, Назарчик, якщо не купиш собі тепле взуття, то кілограм лимонів тобі вже куплять.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс FM.
2: Синоптики обіцяють, сьогодні буде 11 градусів тепла, денний максимум. Сонця нам не прогнозують, дощу теж нібито не мало би бути. Вночі було досить прохолодно, плюс один всього лиш, кажуть синоптики, зараз у Львові плюс два, але наш люкс-термометр показує щось в районі 6 градусів чи що. 12-11 градусів. Завтра буде теж денний максимум. Ну, загалом, та, вже такий холодний період починається. Вихідні теж будуть прохолодними і дощовими. Та й таке.
3: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
1: 7:34, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі, попереду на тебе чекає гра «Детектор брехні». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7007. Зіграємо за два люкс-хіти.

0: Партнер гри – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими!
1: Детектор брехні на Люкс ФМ.
2: 7.40, ми стартуємо. Це гра «Детектор брехні». І з числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Детектор» на Люкс Вайбер. Рендом вже обрав когось, давай будемо знайомитися. Хто вже там з нами? Я.
3: З нами Павло, я на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Павло, вітаємо тебе, ти став учасником, а отже, маєш попереду 5 тест. Там, де за логікою відповідь так, ти кажеш навпаки ні, а там, де за логікою відповідь ні, ти кажеш навпаки так. І треба буде вкластися в 15 секунд. Ти вже прокинувся чи ні?
4: Та прокинувся, вже працюю.
2: Ну, давай зараз перевіримо, як ти вже прокинувся, як в тебе реакція буде зараз працювати. 3, 2, 1, полетіли.
3: Сьогодні понеділок.
4: Так.
3: Завтра субота.
4: Так.
3: Вогонь дає тепло.
4: Ні.
3: У Львові ростуть баобаби.
4: Так.
3: Христина – це чоловіче ім'я. Павло.
4: Так, так, я казав, так.
3: О, не було чути. Ну, та добре.
4: Так,
0: так. Детектор брехні, пройдено!
4: Але дружина просто Христина.
2: І ти знаєш чітко, що це чоловіче ім'я.
4: Так.
2: Так, ну що ж, вітаємо тебе і твою дружину, вітаємо, тому що заробляєте ви собі в Dragon Park сертифікат на 1000 гривень. Вітаємо.
4: Дякую.
2: А то кому то ти старався?
4: Захарує, синочку.
2: Скільки років?
4: 6.
2: Ну тоді вітання теж Захарчику передавай від Люкс ФМ.
4: Добре, дякую.
2: Ну і гарного вам часу проведення в Dragon Park.
5: Реклама. Для активних дітей справжній рай. Dragon Park. Ігри віртуальні і реальні грай. Бігай, з'їжджай, літай, стрибай. Dragon Park. День народження святкуй, друзів збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
1: Реклама.
2: 7.42, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Попереду реклама, після якої повертаємося до Люкс Хітів. На тебе чекатимуть у Канельзі.
7: Що все буде добре.
2: Іван Наві.
7: Холодна ніч в обіймах теплих.
2: Без обмежень.
3: Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом. Ну, літеру, ніж твій суперник.
2: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
3: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
2: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
8: Ого, щука, ща.
0: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо «СПА-вікенд» від партнера проєкту «Готель Крона СПА».
9: Деталі на інстаграм-сторінці «Люкс ФМ».
10: Реклама.
11: Моно Естейт Девелопмент. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
12: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
13: Угу.
12: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
14: До лікаря, але так, щоб без черги.
15: В експерт.
14: Швидкий чекап здоров'я.
15: В експерт.
14: Все поруч і в одному місці.
15: В експерт.
14: Потрібен чіткий план.
15: В експерт.
14: Ну все, лікуюсь в експерт.
16: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
19: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202. 31 жовтня. Джерельна 28Б.
9: 17.08. Це не таксі. Це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів. Замовляй піцу 17.08.
2: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
13: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології Реваско. Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У Реваско працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом реклама на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
20: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Люкс ФМ представляє.
22: Львів! Зустріч!

0: Новий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Лікування повинно
3: обов'язково застосування обов'язково. Скорість карантину та дезінфекцію. Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
4: В животі немов цеглина.
5: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На добраніч, сонечко.
7: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
8: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
9: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash and Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде

0: тримай каву. Це тобі.
1: Дякую.
0: Це мені.
1: Холодно на вулиці.
0: Я так трохи швиденько йшов по каву і назад, тому відповідно не надто сильно це відчув.
1: Але підозрюю, що ти не просто так швиденько йшов.
0: Ага, можливо, і так. От. Ну, але зрештою подивися, все, кава є в руках, тепло в руці. Тепло, що ще треба?
1: Грійтеся кавою, грійтеся одне об одного, грійтеся теплими словами. Зробіть собі приємний ранок. Про новини послухаємо з тобою одразу після короткої реклами. Про все найважливіше зі Львова, України та світу, зокрема про нічну атаку. Про це та більше у першому випуску новин на сьогодні.
2: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
3: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
4: Хочу піцу, хочу.
5: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
6: Domino's Pizza.
7: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
8: Питання

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
2: Так, бо це працює, як і має бути.
1: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
3: Реклама. Реклама.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
3: Реклама.
8: 8 ранку, час на новини. Ірина Ващишин, далі в деталях.
9: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
10: Це на Львівщині було влучання під час повітряної тривоги. Які наслідки ворожих атак на Київ та Харків? Від кого у Львові чекають на заявки до конкурсу? У Львові під час повітряної тривоги працювала ППО. На одній із вулиць міста виявили уламки ворожого безпілотника, повідомляє обласна військова адміністрація. Крім того, за уточненою інформацією, в мурованому внаслідок падіння безпілотника під час першої

0: повітряної тривоги. Загорілися 3 житлові будинки, пошкоджені 3 автомобілі. Інформації про потерпілих наразі не надходило. Повідомляють, що РФ вже вдруге атакувала Львівщину реактивними безпілотниками. Попередньо минулося без потерпілих. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Ворог завдав удару 6 балістичними ракетами по кількох районах Києва. Балістичні цілі були виявлені радіолокаційними засобами безпосередньо вже під час атаки на Київ. Там пролунало не менше 6 вибухів. Інформація про пуски з території противника не надходила. Тому сигнал тривоги пролунав із запізненням, а причини цього з'ясовують, повідомляють повітряні сили. Також реактивний шахет атакував 25-поверхівку. У Києві у вогні був увесь двір ЖК, згоріли дитячий майданчик та автівки місцевих жителів на території комплексу. У Харкові внаслідок удару росіян склався цілий під'їзд житлового будинку, повідомив мер Терехов. Під завалами у Холодногірському районі наразі знайдено 3 тіла, 11 людей отримали поранення, серед них один рятувальник. Одна із плит впала на рятувальників, коли вони працювали на місці влучання. Пошукова операція триває, але через постійні повітряні тривоги роботи періодично призупиняють.
1: Новини Львова.
0: У Львові оголосили конкурс на будівництво хірургічного корпусу «Unbroken» на 220 ліжок. Проект передбачає залучення приватних інвестицій для будівництва та подальшого технічного обслуговування корпусу. Всередині мають облаштувати хірургічний та діагностичний блоки, відділення інтенсивної терапії і стаціонар, лабораторний комплекс та відділення трансплантології. Подати заявки на участь у конкурсі можна до 20 січня наступного року. Приватного партнера обиратимуть у 2 етапи. Спочатку кваліфікаційний відбір, а далі учасники подаватимуть конкурсні пропозиції.
2: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
3: 11 градусів тепла сьогодні буде максимальна температура у Львові. Кажуть синоптики, без сонця, але і без опадів. Похмурим буде сьогодні день. Плюс 8 градусів зараз, показує Люкс термометр.
2: Реклама.
4: У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
2: Реклама.
5: 8.04, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
3: Любиш мити посуд?
5: Не.
3: У мене подружка любить мити посуд.
5: Не-га.
3: Я така рада, що вона є, коли ми кудись їдемо разом.
5: Ага.
3: Каже, Соня, яка я рада, що ти поїхала.
5: А вона реально любить мити посуд?
3: Так. Чого я питаю?
5: Та, чого питаєш, до речі?
3: Дослідили тему посуду і з'ясували, як полюбити його мити.
5: Я не впевнений, щоби що тобі, я це хочу
3: суто,
5: чути.
3: Це суто, щоб тобі легше жилося,
5: ага,
3: Назар.
5: Щоб
3: тобі легше жилося, бо ти ж сам сказав, як ти не любиш мити посуд? Розкажу за 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
0: Реклама.

0: Реклама. Сонце, а ти не бачила мої штани?
1: Бачила.
0: А ти не бачила, де я годинник поклав?
1: Бачила.
0: А ключі тобі на очі не натрапляли?
1: Ох, боже. Так от вони.
2: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, що ніколи не видно. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
3: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бейчук и Таня Дубас.
1: 8.17, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Усі, хто не любить мити посуд, тобто 99% усіх людей на світі,
1: да,
2: з'ясували, як полюбити ту справу, як полюбити мити посуд. Коли миєш посуд, то треба фокусуватися на ароматі мийного засобу.
1: Ти думаєш, це допоможе?
2: Ну, я не знаю, але з'ясували, кажуть, що допоможе.
1: Чекай, є ідея! Як тобі таке? Опа! Чому ти 500 років назад чув і 500 років пам'ятаю це, а? І ти теж, я так розумію, а?
3: З натуральним екстрактом
1: орхідеї.
3: Відчуйте, як
1: співає. А хто це співає? Хто співає цю геніальну рекламу?
2: Я не
1: Чому
2: знаю.
1: Ми до сих пір її не послали на Євробачення від України?
2: А що б вона співала?
1: А що б співала? То би співала би «Пан молів мій ніжний гель». Та після цього, та слухай, проголосували б за неї точно би всі. Всі ті, хто були в 90-х, 2000-х роках народжені. Це 100% би всі би проголосували. Більше того. Хто голосував, ті країни, які відповідно голосували, то після цієї, не знаю, відбіркової кампанії, чи загалом Євробачення, були б всі би дуже сильно блискучими і сяяли просто неймовірно. Та ти шо?
2: Зараз, але все рівно тебе ніхто не слухав, бо всі вслухалися в слова тої пісні. Я розумію, що ти щось говориш, але я тебе взагалі не чую. Я чую «Опал молів мій ніжний».
1: І що, воно працює як гіпноз?
2: Ну, для мене та, напевно. Я дуже любила. Я сиділа перед телевізором, я чекала саме на ту рекламу.
1: Та ти що?
2: Та. Ну, і ще на рекламу «Бонжур», звісно, що.
1: Серйозно? Ти така поціновочка була реклам?
2: Та.
1: Ну, до речі, цікаво, колись буде з тобою, значить, сісти, розібратися, а от як так? От чому люди прилипають, до прикладу, до реклам одні? От, наприклад, діти. Я пригадую, що туди так, що десь там мої племінники, похресники, вони таку один прилипав до реклам, все, нічого більше нема. Його нагодувати можна було тільки тоді, коли реклама йшла. А інша, ну, племінниця, то навпаки, реклама, то ні, а натомість все, що з тваринами пов'язано, все ге. Там якісь там якісь програми про тварини, все.
2: Дядька пішла.
1: Дядька пішла, так.
2: Ну.
1: Я такий самий був.
2: Ну.
1: Так, 8.20, що робиться на дорогах? Де зараз є затори, тягнучки і корки, люкс-водії? Надсилайте інформацію на люкс-вайбер, все перекажемо. Трафік люкс одразу по рекламі.
2: Номер люкс-вайбера 097-104-7007. Все перекажемо. Трафік люкс одразу по рекламі. І зразу попереджаю, навіть не пишіть, щоб ми знову включили «Опал молів мій ніжний гель». Не будемо вже вмикати. Знаємо,
3: «Опал молів мій ніжний гель».
1: Іде зараз є затори, тягнучки, корки, надсилай свої, ну, враження, свої спостереження на люксвайбер 097-104-7007.
3: «Опал молів мій ніжний».
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
6: Реклама. Та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та...
5: Реклама.
7: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
7: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
7: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно.
7: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок «Слухай.UA». Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли «Слухай.UA». Реклама.
8: на Люкс-ФМ. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК Незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
9: Двигун сказав «Вольф».
10: Люкс-водії, заводимо двигуни!
11: Проект «Люкс-водій» повертається!
10: Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люксвайбер»
11: 097-147-007.
10: Щобудня о 18:40.
11: Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+.
10: На «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф».
9: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
10: Акція триває до 30 жовтня.
11: Деталі на офіційній сторінці «Люксфем Львів» у Фейсбуці.
9: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
12: Реклама.
13: Реклама.
9: Що моторні оливи?
14: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
9: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
17: Суші, піца, квадрат!
18: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
19: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
20: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки Бащинський. 499,90 за кілограм. Сир Парміджано-Реджано торгової марки Мантова. 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
21: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу Маріо.
22: Маріо – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій 172.
23: Раз

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
2: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua. Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до -30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру «Дім інтер'єру». Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область.
3: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком.
4: Шукаєте гаджети собі або рідним? В King Cross Leopolis є все, що потрібно. Смартфони, планшети, ноутбуки, великий вибір техніки та подарунків і гарантована зручність покупок. King Cross Leopolis. Приходьте за смарт-новинками.
5: 30 років тому ми ще слухали музику на касетах.
6: Фотографували на плівку.
5: І телефон був просто телефоном.
6: Багато що змінилося.
7: А любов до якісних продуктів залишається. 30 років українці обирають ковбасну продукцію «Верест». Справжня якість і традиційний смак. Дякуємо, що довіряєте нам найцінніше – смак вашого сімейного столу.
8: Реклама. Реклама.
9: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
10: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.
11: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
12: Трафік люкс.
13: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
14: Реклама.
15: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
16: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
15: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
16: Деталі на «Аурум.ua».
15: Енергоефективність класу «Б».
14: Реклама.
17: 8:28, доброго ранку. З'ясовуємо, що робиться у Львові на дорогах. Щось я пропустила повідомлення півгодини тому. Віка нам скинула, що аварія біля тракт біля АТБ. Що стоять машини, там стукнулися дві, і там ззаду ще дві стоять. Загалом складно було проїхати, але це було півгодини тому. Я щось не побачила зразу. Мекніть, будь ласка, чи там вже роз'їхались машини, чи ще ні. Невелика аварія зіткнення двох машин та от на тракті, пише Зоряна, повзе від Лисинич затор. Галина пише, що Осихівський міст стоїть від верхнього шувару в центр. Та й ніби все. По заторах. Дякуємо, люксводії, за ваші повідомлення. Бачите затори тягнучки, то пишіть про них на люксвайбер 097-147-007. А ні, ще не все. Шемакс дописує, що винники у Львів стоїть від Емілі. Дякуємо.
18: У мене вчора було таке смішне трохи, знаєш, під час нашого ранкового шоу «Зарядка», дивлюся, до мене смс-ка приходить від голови обласної ради.
17: Ух ти.
18: Та Юрія Ігоровича.
17: О, треба козирнути, чи
18: та,
17: треба?
18: Та. Ну, ми так, знаєш, спілкуємося, і тут смс-ка відкриваються, відео-смс-ка, і там каже: «Вічук, я тобі щось зробив, чи що?» Я кажу: «А що таке?» Каже: «Я слухаю пісню, там, де написано такий текст, що в нього прізвище «Холод», Юрій Ігорович, так?» Каже: «Там в тексті тебе є «І холод собачий до Львова прийшов». Кажу: «Нащо такі асоціації до купи зводити?» Тому набагато чисельні прохання пісні повторюю.

0: 8.31, доброго настрою, позитиву, доброго початку робочого дня. Що ще сказати у вівторок, 13 жовтня? Не мерзне.
1: Так, тільки хотіла сказати.
0: Не мерзне, бери, вдівайся.
1: Светрик ангоровий.
0: Я вже худіка, бачиш, свого взяв.
1: Дуже гарно, дуже тобі пасує.
0: Зелений.
1: Гарно.
0: Так? Дякую.
1: Будь ласка.
0: Так, не мерзне, вдало початку дня.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: 8.35, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
2: Сьогодні в 7 ранку вже важко було тут запаркуватися в центрі. Вже було багато машин і згадала історію в неділю. Домовилася з знайомим, їхали.
1: То історія на мільйон, перепрошую?
2: Ну, можна сказати так. Їхали по роботі. І я йому кажу: Назар, я підійду до машини твоєї.
1: Назар, то хто?
2: Знайомий.
1: А, не я?
2: В основному ні.
1: А, то ще якісь.
2: А, то ж у світі один тільки.
1: А, ну добре.
2: Кажу, я підійду до машини твоєї. Він каже, та, добре, це ми ввечері домовилися. В неділю підходжу до машини, кажу, алло, Назаре, я вже є.
3: Де є?
2: Біля машини.
3: Та, а де вона?
1: А це його машина, та?
2: Так, його машина. Чувак живе в районі Семицвіту.
1: Ага.
2: І Великої Британії. І там, ну, де є місце, там і лишає машину. Постійно забуває. Куди лишив? Коротше, хоч бери з собою карту, носи, знаєш, і позначай так. Сьогодні тут машину лишив і обводь кружечку.
3: А де воно?
1: А добре, що ти сказала, так?
2: Так, то так би ходив шукав. Він каже, реально, я не пам'ятав взагалі. Взагалі, де я лишив машину. Так що не забувайте, де ваші машини, пам'ятайте. Там, ну, може, правда, якусь карту треба з собою. Так, чик, хрестик поставили, кружочком обвели, так, є, тепер тут стоїть, тепер тут стоїть.
1: Смішна історія, якщо чесно.
4: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на Люкс ФМ.
1: Про погоду.
2: 8 градусів тепла показує наш люкс-термометр, плюс 11. Сьогодні буде денний максимум. У Львові обіцяють синоптики без опадів, але й без сонця. Цілий день похмура погода.
4: Реклама. Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Восьма 36. Доброго ранку. Ти слухаєш ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Попереду на тебе чекає гра «Пін-код». Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «Пін-код» на Люкс Вайбер 097 104 7007.
2: Зіграємо з тобою за 5 хвилин.

0: Партнер гри Лео Кераміка.
1: Все для якісного ремонту в одному магазині. Лео Кераміка.
0: Пін-код на Люксфм. 8.43, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс.ФМ. Ну а ми зараз зіграємо з тобою в гру «Пін-код». Із числа всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово «Пін-код» на Люксвайбер, рандом же обрав когось.
2: Обрав Надю, доброго ранку.
3: Доброго ранку.
0: Надю, три запитання попереду. З допомогою правильних відповідей підбираємо пін-код до свого подарунку. Готова ти?
3: Готова.
0: Ну давай, поїхали тоді.
2: Чіабата – це різновид якого хліба? Італійського, французького чи китайського?
3: Італійського.
0: Варіант перший, далі.
2: Якого роду слово «собака» в українській мові? Жіночого, чоловічого чи середнього?
3: Жіночого.
0: Варіант перший, далі.
2: І останнє запитання. Богомол – це комаха, плазун чи савець?
3: Комаха.
0: Варіант перший. 3-1, твій пін-код вийшов. 1-1-1. Підбираємо. Ні, не вийшло щось. Що не вийшло?
2: Все добре, крім собаки. Собака в українській мові – це слово чоловічого роду. Тобто собака біг, а не бігла. Собака гавкав, а не гавкала.
3: Ну,
2: так. Пес, собака, чоловічий рід.
0: Виявляється.
2: Нічого страшного.
0: Зато добре шариш по богомолах.
2: Так.
0: По хлібі.
2: По хлібчику.
0: Так, от молодець. Ну, а завтра спробуй ще раз зіграти в пін-код, добре?
3: Добре, обов'язково. Дякую дуже.
0: Спокійного дня. Реклама.
1: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
0: Реклама. 8.45, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Рухаємося далі, попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів.
2: Коли ми разом, все буде люкс.
0: Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів.
2: Коли ми разом, все буде люкс.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Lux Viber 097 147 007 і змагайся щобудня о 13:40 на Lux FM.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні»
0: від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
3: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM.
1: Реклама.
4: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
5: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
4: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
9: Є LevBus.
8: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
9: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку – квитки дешевші. LevBus – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
10: Хто готує найкращі суші?
11: Ватрак!
10: Хто готує найсмачнішу піцу?
11: Ватрак!
10: Що ти будеш сьогодні снідати? Обідати і вечеряти!
11: Суші, піца, квадрат!
12: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
13: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
14: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
15: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи «Рехау» від компанії «Алтех» забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії «Алтех».
17: «Кураброкс» – для здоров'я ротової порожнини. «Кураброкс» – лінійка засобів для всієї родини. «Кураброкс» – швейцарський бренд професійної гігієни.
18: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
17: Турбуйся про посмішку якісно. «Кураброкс» – з дитинства і на все життя.
19: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
6: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя, екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Карвін. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
15: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
3: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
10: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
1: Реклама. Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу.
20: Урохолом – сила природи від циститу.
21: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
22: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
23: В животі немов цеглина.
24: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
25: Реклама.
26: Ти слухаєш Lux FM 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: Медичні лабораторії Медіс. Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
1: Медіс – медична лабораторія, якій довіряють.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів Франков на Луганську 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з Франков. Луганська 10. Наші меблі – ваші історії.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
7: Меблі, меблі, меблі!
8: Та не гарячкуй, скажи де?
7: У меблевому центрі «Нова Маркет».
8: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
9: Як тобі вдається платити за опалення менше?
10: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
9: І справді економніше?
10: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
9: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115. 067-213-44-82.
11: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
12: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
13: Реклама. Реклама.
14: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
12: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: i дисципліни.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
2: Реклама.
4: Відклади усі справи та згадай тих, хто віддав життя за свободу та незалежність України. Зупинись. Зачекай та вшануй хвилиною мовчання захисників та цивільних, що загинули від рук Російської Федерації. Стань прикладом для інших. Віддай шану героям. Вічна пам'ять.

0: 9:01, час на новини. Ірина Ващишин у студії.
1: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Знищили українські розвідники, який план представили в НАТО, що вилучили військові з місця падіння безпілотника в Мурованому. Українські розвідники знешкодили групи російського спецназу. Бійці спецпідрозділу «Тимура» головного управління розвідки провели успішну спеціальну контрдиверсійну операцію. Знешкодили дві групи військовослужбовців 10-ї окремої гвардійської бригади спецпризначення головного управління Генштабу Збройних сил РФ. Інших подробиць наразі не повідомляють. А НАТО готує план протидії можливому нападу РФ з ударами по Калінінграду, Білорусі.

0: з Санкт-Петербурга, заявив про це головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич. Він представив стратегію, розроблену з урахуванням досвіду війни в Україні. Вона передбачає широке використання дронів, наземних роботів і далекобійних ракет.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: Оренда житла у Львові стрімко дорожчає. За рік вартість однокімнатних квартир зросла на 38%, двокімнатних – близько 30%, а трикімнатних – понад 40%. В Ужгороді кількість охочих винайняти житло значно перевищує кількість вільних квартир. В Івано-Франківську на хорошу квартиру претендують 5-10 потенційних орендарів. Оренда житла у Чернівцях за останній рік подорожчала приблизно на 25-30%, а лише за останній квартал ціни зросли на 10-15%. У Вінниці на ринку оренди також спостерігається високий попит і нестача доступного житла. Військові вилучили реактивний двигун ворожого безпілотника на місці його падіння у Мурованому поблизу Львова. РФ вже вдруге атакувала Львівщину реактивними дронами. Під час падіння уламків БПЛА в селі загорілися два житлові будинки, пошкоджені три автомобілі, у будинках поруч вибиті вікна. Попередньо минулося без потерпілих. Під час другої повітряної тривоги ворожі безпілотники у повітряний простір Львівщини не заходили.
1: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс-ФМ.
2: Синоптики обіцяють 11 градусів тепла. Сьогодні буде максимальна температура у Львові. Плюс 9, зараз показує люкс-термометри. Обіцяють без опадів, але і без сонця. Сьогодні похмура погода протягом дня. Цікаво, що буде протягом тижня?
3: Так.
2: Загалом так?
3: Так.
2: В загальних рисах?
3: Так.
2: Чекаю, сьогодні вівторок, не середа? Угу. Я думала, середа сьогодні.
3: Ні, сьогодні вівторок, Таню.
2: Ну, добре, завтра в середу прогнозують невеличкий дощ, і вночі буде доволі холодно, плюс один всього лиш. Тому там, може, хтось на дачі, на городі ще щось там має, що треба поприбирати, поприбирайте. Бо суттєве похолодання.
3: Бо прийде перевірка.
2: Так, вихідні обіцяють будуть дощовими і плюс 12.
1: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики.
3: Реклама. 9.05. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс-ФМ.
2: З'ясували, що найбільше не дає тобі нормально працювати. На початку твого робочого дня розкажу, може вдасться цей чинник прибрати або змінити.
3: Угу.
2: За 5 хвилин.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілі. Око за око.
0: Реклама.

0: ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ. Назар Бійчук і Таня Дубас.
1: Доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ, 9.17.
2: З'ясували, що найбільше не дає тобі нормально працювати.
1: Так.
2: Це, увага, відсутність вікон і природного світла. Це прям довели науковці. Це викликає хронічну втому, знижуючи задоволення від роботи.
1: Що я чую? Ще раз. Втома від роботи? Хронічна втома?
2: Так, відсутність світла і природного, вікон і природного світла.
1: Зараз буде лірика. Дай, будь ласка, дай мені руки.
2: На.
1: Та, рудні до гри.
2: А,
1: вліво, вправо, вправо. Так швидше дерева. Срочка сохне.
2: Що?
1: Йо.

0: сьогодні снідав Назаре? Знов щось таке екзотичне.
1: Екзотичне. Помідорчик.
0: Помідорчик. Давно він лежав уже?
1: А?
0: Давно лежав уже?
1: Давно, давно, давно. Ну, давно бачу. Лежав. Давно, помідорчик. Давно. Давно лежав цей помідорчик. Продовження. Давно лежав цей помідорчик. А я такого
0: лишав, що... Та може, давай, ні, без деталей, не треба. Ні.
1: Ні, насправді це ще зі шкла. От, знаєш, мама пригостила, приїжджав до неї в гості, то вона каже, то вже все, більше не буде типу, помідорів. На, тримай, будь ласка, каже, то мам, то вже скільки можна. Та то вже все. Але таке саме повідомлення було і тиждень назад, і два, і
0: що
1: три,
0: то вже все,
1: і чотири, і п'ять, і місяць. То вже все, то вже більше не буде. То вже
0: остатнє. То вже точно
1: остатнє. То вже остатнє, то вже остатнє. Все, тримаю до списку. Ну, як відмовити, знаєш?
0: Ну,
1: я розумію, що туди вкладала там душу, вкладала там, поливала, при тому всьому, що там, ну, з водою проблеми же ж, та? Тобто, але в криниці є вода, до речі.
0: А які проблеми з водою?
1: Та як, що ти не чула про те, що в дуже багатьох криницях щезла вода?
0: Ні, то я чула, ти просто казав, що у вас все нормально?
1: Ні, вона, ну, та якось так жила правильно, знаєш, була пробита.
0: Ага.
1: Жила правильно, і там в криниці була водечка.
0: Ну, то, кому на в шклі дачі треба воду, знаєте, куди йти?
1: З ведрами.
0: Яка там ситуація на дорогах? Люкс водія. Пишіть на LuxViber 097-104-7007. Стало легше чи складніше, ніж було годину тому? Про це поговоримо у Traffic Lux одразу по рекламі.
2: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
3: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
4: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
3: «Павлюкс Транс».
5: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
6: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
7: Реклама.
8: Domino's Pizza. Pizza. Domino's Pizza. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's Pizza.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
7: Реклама.
10: Бобер, білка, бик, блоха, баран був.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
1: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-104-7-007.
1: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов.
0: Ну? Ого, щука, ща.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
6: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Реклама.
11: Файно бачити.
2: Файна оптика.
11: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
11: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроб та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: S10. Нова координація. Та майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
13: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
9: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
14: Клас енергоефективності Б.
15: Хто готує найкращі суші?
16: Ва,
15: хто готує найсмачнішу піцу?
16: Ва,
15: що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
16: Суші, піца, квадрат!
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
14: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки Башинський. 499,90 за кілограм. Сир Парміджано Реджано торгової марки Мантова. 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
16: Компанія «Верест» запрошує на роботу талановитих фахівців, які бажають зростати разом з нами.
17: Ми гарантуємо
16: конкурентоспроможну заробітну плату,
17: соціальний пакет,
16: безкоштовне харчування,
17: трансфер для працівників
16: та можливість кар'єрного росту. Не втрачайте свій шанс стати частиною успішної команди «Верест».
17: Телефонуйте 096-567-0040.
18: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
19: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
20: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
21: Садочок «Ера дитиня» – безпечно та затишно щодня.
22: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
23: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі «Карпат» – домашній затишок тут починається.
24: ТЦ «Марк», княгині Ольги, 95, перший поверх.
25: Кураброкс для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс – лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс – швейцарський бренд професійної гігієни.
26: Обирай лінійку засобів – зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
25: Турбуйся про посмішку якісно. Кураброкс – з дитинства і на все життя.
27: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
28: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
29: ЖК «Хілсайт» у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
30: Енергоефективність класу С.
31: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Hankook створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Hankook. Впевненість на кожному кілометрі.
2: Hankook. Driving emotion.
3: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «М'ясна лавка» «Своя лінія» до пюрешки зі знижкою 31%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Реклама.
7: Ти слухаєш Люкс FM 104.7. Коли ми разом, разом все буде люкс.
8: Трафік люкс.
9: Партнер – будівельна компанія «Аурум».
10: Реклама.
11: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
12: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
11: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
12: Деталі на «Аурум.ua».
11: Енергоефективність класу «Б».
10: Реклама.
13: 9:29, доброго ранку. З'ясовуємо, яка ситуація у Львові на дорогах. Бачу повідомлення від лікар-стоматолог, пише нам, що пасічна проїзна до Личаківської. Гарного дня вам, Таня і Назар. Дякуємо, лікар-стоматолог. Роман пише, що не чує Левицького і Київська закурпована стуса стоїть. Об'їзна від Городоцького кільця і аж до пасік ледве-ледве суне, каже Остап. Біля Шувару... Не можна, Віктор, таке казати.
14: Так, питається, що ще?
13: Написав і питається, можна таке говорити? Аварія на Шевченка зараз не один в напрямку центру, утворюється короб, каже Роман. І ніби все. Люкс-водій, дякуємо за ваше повідомлення. Коли бачите затори тягнички, то обов'язково про них пишіть на люкс-вайбер 097-147-007. Шоля дописує, що пасічна в сторону Личаківської стоїть від Китайської. Луганська –

0: зараз інформація на правах реклами. Є одна проста річ, яку сьогодні особливо цінують водії. Можливість не затримуватися на заправці довше, ніж потрібно. І тут дуже доречний сервіс «Окупей», адже він дозволяє оплатити пальне на око просто біля колонки, не заходячи всередину АЗК. Причому все робиться через смартфон. Скануєте QR-код на колонці, у застосунку фішка обираєте кількість літрів або суму і оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay. Заправка починається. Менше часу на АЗК – це не лише зручніше, а й можливість зменшити зайві ризики в наших реаліях. А ще «Окупей» доступний в ЄМІ з паливними картками та талонами. Потрібно лише підключити «Окподрайверу» фішка. Якщо ви ще не користуєтеся сервісом, зверніться до свого менеджера «Око». Він допоможе все налаштувати. Це була реклама.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
0: Бачу, дуже добру річ нам написав Микола. Ну, як добру? Потрібно. В городку в районі митниці ремонт дороги. Одна смуга перекрита, тому хто їде зі Львова або у Львів, наберіться терпіння, 30-40 хвилин будете стояти в корку або об'їжджайте, рекомендує Микола.
2: До речі, мені треба було їхати минулого тижня туди, в тому напрямку, до городка, то я їхав через Страч, не доїжджаючи до Івано-Франкового, звертав відповідно напрямку до городка. І заїхав швидше, ніж мені показував, до прикладу, там Вейс, коротшою за кілометражем дорогою, їдучи зі Львова на городок.
0: А там, напевно, ще й красива дорога,
2: вона правда? Красива, вона добре зроблена, заасфальтована, симпатичненька. Mm-hmm. Повертаєш зі Страча, їдучи, наприклад, в напрямку до Новояворівська, та їдеш, от, не доїжджаючи до Івано-Франкового, повертаєш ліворуч після Страчу і на городок.
0: Прикольно.
2: Ну, вийшло 40 хвилин вийшло часу, якщо їхати з, там, наприклад, з від церкви Анни.
0: Користуйтеся лайфхаком від Бійчука. Так, ДТП ще на кільці Зелена Луганська, повідомляє Максим. Дякуємо. По погоді 9 градусів на люкс термометрі, плюс 11 сьогодні буде денний максимум. Опадів нібито не прогнозують.
1: Реклама. Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Рухаємося далі. Попереду на тебе чекає гра 2 по 20. Аби стати учасником, треба зареєструватися. Надсилай слово «гра» на люкс вайбер 097 104 7007. Зіграємо за 5 хвилин.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: партнер проекту готель Крона Спа.
1: На Люкс ФМ. Гра 2 по 20.
2: 9:40 удала. Ми стартуємо. Це гра 2 по 20. Є щасла всіх, хто зареєструвався, надіславши нам слово гра на Люкс Вайбер. Рандом вже обрав учасника або учасницю. Хто там з нами є вже?
3: А? Я Марічка вже з нами на зв'язку. Доброго ранку.
4: Доброго ранку.
2: Марічко, вітаємо. Ти вже на роботі. Дома. Де ти є?
4: Вдома.
2: Що встигла зробити?
4: Пілатес і сніданок.
3: Яка ти молодчинка.
2: А ну розкажи щось трошки більше про пілатес нам. От цікаво, що ти робиш на тому пілатесі? Для чого він тобі здався?
4: Для гарної фігури, сподіваюсь.
2: Ти готуєшся на місвіту?
4: Я готуюся до літа наступного.
2: З жовтня? За 9 місяців? Ні, я розумію, що за 9 місяців багато хто до чого готується, та, але ну як? Як до літа вже почати готуватися? Тобто, із пілатесу? Добре, а скільки часу триває твоє тренування ранкове з пілатесу?
4: 20 хвилин, 30.
2: Ти сама то робиш, чи тобі хтось тому допомагає?
4: Дитинам допомагає.
2: Ага, так само разом з тобою ті всякі пози стає?
3: Таке утяжувати.
4: Так, стараюся повторювати.
2: Клас. Ну, я думаю, що комедія більше з боку.
4: Так,
2: так. Ну що ж, давай зіграємо. А, хто із суперників? Чекай.
3: Не вийшло додзвонитися до Богдана, зараз ще буду пробувати розпускати рандом, але давай тим часом зіграємо з Марічкою.
2: Марічка, на задану літру згадую якомога більшу кількість іменників, виконуючи ще додаткове завдання. А додаткове завдання в нас буде яке?
3: Давай сьогодні тварини.
2: Давай, тварини, комахи, пташки, там що там, рибки. На літеру...
3: С, Світлана.
2: Полетіли.
4: Свиня, сонечко, слон, сороконіжка. Собачка. Свиня.
3: Була.
2: А що ж ти так аж... Аж ти так... Аж двічі тут тваринку називала. Так, 20 секунд минулось. Що там, скільки слів вийшло?
3: 5 слів.
2: Добре.
3: Молодченка.
2: Давай там, хто там суперником є?
3: Марічка, обирай. Бутанька Дубас або Назар Бійчук.
4: Давайте Назар Бійчук.
3: Я б теж так зробила.
2: І так, літера.
3: Загадуємо літеру.
2: Ні, давайте загадай мені літеру. Зараз мені зададуть мені якийсь знак.
3: Добре, Назар. Тварини.
2: Або літера, літера Е.
3: Ну, я впевнена, що Марічка так би не робила.
2: Добре, Марічка, загадуйте літеру будь-яку, давай.
4: Літера Н.
2: Полетіли. Носоріг.
3: Раз.
2: Так, як і... Ну,
3: Норка.
2: Норка, от якраз хотів сказати. Та,
4: Носуха.
2: Носуха!
3: Молодчинка.
2: Норкорейка. Норкорейка.
3: Що за транспортний засіб такий?
2: Ну, один я теж собі так придумав.
3: Зачик, ти старався.
2: Я старався дуже сильно. 5-2.
3: І я допомагала, і Марічка допомагала. Але з рахунком...
2: Спільними зусиллями.
3: 5-3 перемогу здобуває Марічка.
2: 5-2, перепрошую. Не 5-3, бо 5-2. Носоріг і норка. Чи як там?
3: А то, що Марічка підказувала, мені не зараховувати?
2: А що Марічка підказувала?
4: Носуха.
2: Носуха? То є такий...
3: Ну, а як?
2: Є тварина.
3: А, це тварина.
2: Дякую, Марічка, тобі 5-3. Дуже сильно помогло.
3: Марічка, ми тебе вітаємо. Подарунок від Кронеспа твій. Це чай з їхнього фітобару, а ще ти стаєш претенденткою на головний подарунок місяця – відпочинок на двох готелі Кронеспа, який ми розіграємо з числа усіх переможців жовтня наприкінці місяця. Вітаємо.
4: Дякую, гарного дня.
2: І якщо мені не зраджує пам'ять, то там теж можна займатися пілатесом. Там, здається, є якісь такі години, в які приходить пілатистка.
3: Пілатистка.
2: О, це вона, до речі, прийшла якраз.
3: Марічка, вітаємо.
4: Дякую, гарного дня.
0: Реклама. Готель Крона Спа. Це там, де ліси про спокій шепочуть. Басейни, сауни, джакузі, лавандова кімната, фітобар, льодяний грот. Готель Крона Спа. Деталі на сайті kronahotelspa.com.
5: Реклама.
2: Чоловік, дитинка вже казала, мама, дай тебе розплутаю, дай я тебе розплутаю з твоєї пози лотоса. Вставай, мам. Так, 9:46, рухаємося далі. Попереду реклама, а після якої повертаємося до люкс-хітів. А які є ще слова на літеру Н? Які є тваринки ще? Мене, знаєш, мені чомусь хотілося, знаєш, до всіх слів додавати «ни». Нанарейка, далі там «на корова».
3: Нутрія.
1: Нутрія. Ні, та ти не GPT-шний. Не треба GPT-шити.
3: А воно не дуже допомагає, я тобі хочу сказати.
1: Не треба GPT-шити. Давай мене ото дивися в очі і кажи, який на літеру N є.
3: Ні, я більше не знаю.
1: Не кінь.
3: Не кінь.
1: Не корова.
3: Не корова.
1: Не ласка.
3: Не пес.
1: Не пес. Не кіт.
3: Ну добре, давай краще.
1: Не дощ, не сніг.
3: Давай краще музику послухаємо, ні?
1: Давай, після реклами.
3: Чи обіцяєш ти говорити... Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
5: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
6: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
5: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
7: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
8: Двигун сказав «Вольф».
5: Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на LuxViber 097-104-7-007. Щобудня о 18.40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+. На LuxFM і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф».
8: Вольф. Продовжують молодість твого двигуна.
5: Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
8: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
6: Реклама. Реклама.
8: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроб, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Aurum. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках Aurum.
9: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
10: Хочу піцу, хочу.
11: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
12: Domino's Pizza.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
7: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
13: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у підбірцях попиваєте ранкову каву.
14: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
13: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
15: Час, коли бажане і можливо збігаються.
16: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
17: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
16: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
18: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
19: Угу.
18: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
20: До лікаря, але так, щоб без черги.
21: В експерт.
20: Швидкий чекап здоров'я.
21: В експерт.
20: Все поруч і в одному місці.
21: В експерт.
20: Потрібен чіткий план.
21: В експерт.
20: Ну все, лікуюсь в експерт.
21: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама. Реклама.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
19: Вітаміни iVit Premium приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. iVit Premium – це більш ніж вітаміни. iVit Premium – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
22: Реклама дієтичної добавки iVit Premium не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
23: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
24: to be a cat. Продумані рішення для сучасного життя. Vicoba і Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Vicoba і Panasonic – ваш надійний вибір.

0: В центрі подій, бо серце Львова лише за 8 хвилин.
1: СПА, консьєрж-сервіс, два парки поруч. Старт нової черги Infinity Park від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
2: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
3: Смаз-ліфтинг у «Леодерм».
2: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
3: Я теж вагалась, але «Леодерм» працюють на сертифікованих апаратах. І що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
2: Все, переконала. Мені теж треба.
3: Твоя краса в надійних руках. Деталі на leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
4: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176. Третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098-976-1660.
5: 1708, це не таксі, це піца, яку мають знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 1708.
6: Піца 1708 – одна з найсмачніших піц у світі.
7: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама. Реклама.
10: Hasta la vista, Bill. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Від творців приватпідписок.
13: А можемо дати 5% знижки у сільпо для приватпідписок?
14: Вже дали. А ще круасан.
15: Невже це все насправді?
12: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
16: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
9: Реклама.
17: 10 ранку, час на новини. Ірина Вершишин у студії.
18: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
19: Чим РФ атакувало цієї ночі Україну? Про які штами грипу попередили медики, де у Львові облаштували шаховий сквер? Атакували цієї ночі Україну балістикою, бандеролями та дронами. Запустили 108 БПЛА. ППО знешкодила 88, серед них 58 реактивних. Також було 5 балістичних ракет і 9 вражуючих боєприпасів. Влучання сталося на 17 локаціях і падіння збитих уламків у 7 місцях. Від Кофі Кушнер пояснили, що дозвіл на експорт російського дизелю може повернути Путіна до переговорів.

0: заздалегідь подбати про запас препаратів, які вони приймають постійно на кілька тижнів і вчасно отримувати рецепти.
1: Новини Львова.
0: У центрі Львова з'явився новий шаховий сквер. На вулиці князя Романа його облаштували на честь легендарного гросмейстера Леоніда Штейна. Там є невеликий громадський простір із шаховими столами. Під час проєктування довелося враховувати обмежену площу, близькість автомобільного руху та невеликий бюджет. Ідею присвятити локацію Леоніду Штейну запропонувала шахова спільнота. Поруч є відома львівська шахова школа. У просторі використали водонепроникний відсів, повторно вклали стару львівську бруківку, встановили вуличні меблі та тепле вечірнє освітлення. Також там є інклюзивні шахові столи, їх можна розвернути, щоб

0: на Люкс ФМ.
1: 10 градусів тепла вже на люкс-термометрі, плюс 11 сьогодні буде денний максимум у Львові. Кажуть синоптики, без опадів, доволі похмура погода буде протягом цілого дня. Сонця теж сьогодні не буде.
2: Реклама.
3: Файно бачити.
4: Файна оптика.
5: Файно виглядати.
6: Файна оптика.
7: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
8: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
10: 10.04. Доброго ранку. Це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс ФМ.
1: Повертаємося з тобою до люкс-хітів, коли ми разом все буде люкс.

0: 10:07. Доброго ранку. А зараз на правах реклами. Колись для оплати пального потрібно було обов'язково йти до каси. А сьогодні на око достатньо кількох дій у смартфоні, бо є Окопей. Сервіс, який дозволяє розраховуватися за пальне просто біля заправної колонки. Схема проста. Скануєте QR-код за стосунку фішка, вказуєте суму або кількість літрів, оплачуєте через Apple Pay чи Google Pay і можна заправлятися. І що важливо, така можливість є не лише для тих, хто платить банківською карткою. Окопей доступний також водіям із паливними картками та талонами. Для цього потрібно активувати окодрайвер у фішка. Тож нехай технології беруть на себе зайві клопоти, а заправка залишається простою і зручною. Це була реклама.
1: Попереду на тебе чекають гроші в грі «Люкс Джекпот». Реєструйся. Надсилай слово «Люкс Джекпот» на «Люксвайбер» 097-104-7007. А зіграємо вже з тобою за 5 хвилин і позмагайся за 500 гривень.

0: Люкс Джекпот на Люкс FM. Партнер гри Люкс Джекпот – будівельна компанія «Аурум».
1: 10.17, а ми стартуємо. Це гра «Люкс Джекпот», де ти можеш заробити реальні гроші, зокрема, йде мова про 500 гривень. Отже, за 500 гривень буде з числа усіх, хто зареєструвався, надіславши «Люкс Джекпот» слово на «Люкс Вайбер». Хто змагатися?
2: Змагатися буде Назар. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
1: Не так, Назар, вітаємо тебе. Три запитання попереду. На роздуми матимеш лише по 3 секунди. І якщо всі три раунди пройдеш, то їх заробиш. 500 гривень. Готовий?
3: На як?
1: На то поїхали, Назар, давай.
0: Раунд перший. Всяка всячина.
2: Тут питання спортивне. Боксер виграє бій, коли суперник не може піднятися скільки секунд? 3, 7, 10.
3: 10.
1: Молодець. Шариш в боксі. Хук справа, хук зліва. Тиш-тиш-тиш. Апрекот.
0: Раунд другий. Мегахіт.
1: А тепер скажи, будь ласка, хто співає ось це? Це співає п'янобой Філіт Пивоваров. Хто це співає?
3: Я не почув, як то треба.
1: П'янобой Філіт чи Пивоваров?
3: Філіт.
1: Так ти кажеш. І добре робиш, це справді Пивоваров. Це справді Філіт.
2: Хто там підказує?
3: Дружина.
2: Молодченка. Молодченка.
1: Прошарена, ні?
3: Ну, а як?
1: Ясно. Вся в тренера. Так, вирішальний раунд. Третій.
0: Раунд третій. Вірю, не вірю.
2: Якщо не зараз цим раундом впораєшся, то виграєш 500 гривень від будівельної компанії «Аурум» для своєї дружини. Так?
3: Ну, я, так.
2: Ну. Ну, то добре. Тоді тобі треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що олені взимку впадають в сплячку.
3: Я думаю, що вони не впадають в сплячку.
1: Ти виграв 500 гривень.
2: Дружина буде з квітами. Ура!
3: Я не сумнівався.
1: Я такий. Так, ну все, вітаємо, ти став переможцем і відповідно 500 гривень твої. Дружина, цього має купує квіти чи що нам купує? От. Ні, то від себе чи від мене?
3: Оленям привіт, щоб мене не стає не сплять. Добре?
1: Ну, добре. Я не знаю, що ти вирішив, що ми їх там, ну, десь приручили, що ми їх маємо десь для себе, але пошукаю. Сьогодні маю мати свій шлях до Новояворська, а часто там зустрічаю обабіч дороги кізочок, косолючок. Так що таке от. Може і оленя сьогодні зустріну.
2: Ну,
1: всяке
2: знає,
1: буває. Так, ну що ж, вітаємо тебе, вітаємо вас. 500 гривень ваші.
4: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
5: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
4: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
5: Деталі на aurum.ua.
4: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама. 10.20, доброго ранку, це ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM. Попереду огляд преси від ранкового шоу «Зарядка» з тебе. Давай заголовки, з мене трохи фантазії. Добре, вже за 5 хвилин.
2: Домовились.
6: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
7: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
7: Реклама. Кешбек не згорає та немає терміну.
4: Реклама.
8: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24 каналу і отримуй більше. Реклама.
0: Оновлення та енергії.
9: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
10: Знайшла?
9: Зараз перевіримо.
11: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
10: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Lux FM.
12: Усі деталі на фейсбук-сторінці Lux FM Львів.
13: Реклама.
14: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
13: Реклама.
15: Реклама.
16: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
19: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
20: Угу.
19: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
21: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарслінівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
24: Клас енергоефективності – це.
25: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу постав, будь щасливий в житті.
26: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
27: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
28: BMW X5 з вигодою від 10% в «Арія Моторс». Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
29: Цього Геловіну «Драгон Парк» чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
15: Реклама. Реклама.
30: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
31: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
32: It's great to be a cat.
33: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
34: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.

0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
1: 10:37, доброго ранку. Це огляд преси від ранкового шоу «Зарядка». З мене заголовки, з тебе фантазія. Поїхали. Львові старий радянський під'їзд перетворили у затишний простір.
2: А може бути радянський простір затишним?
1: Ну, до речі. Роботи, інвестори і 30+ мітапів. Як IT-арена 2026 провела 3 дні у Львові?
2: Ну, якщо арена встояла, як арена, то вже добре провела.
1: Це були всі заголовки на сьогодні. Наступні будуть завтра в 10:30 в огляді преси від ранкового шоу «Зарядка».
0: Огляд преси від ранкового шоу «Зарядка».
3: Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
4: Реклама. Погода на Люкс FM.
1: градусів з позначкою плюс. Сьогодні буде максимальна температура у Львові і, власне, вже стільки і показує наш люкс-термометр. Щось таке схоже на сонечко, ніби починає виходити у Львові, але його нам сьогодні синоптики не прогнозують.
2: Попереду на тебе чекає гра Баян Бійчука. Я граю хітяру на своєму клубкому акордеоні. Ти відгадуєш її і заробляєш собі подарунок горнятку Люкс FM. Стартуємо за 3 хвилини.

0: Угу. Як називається пісня, хто її виконує, пише на Люкс Вайбер 097-104-7007. І той, хто буде сьогодні... О, Боже, 35-м із правильною відповіддю, той отримає подарунок горнятку Люкс FM. Переможця привітаємо одразу по рекламі.
1: Баян Бійчука на Люкс FM. Баян.
0: Між в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
2: А ти молодець.
1: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
0: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
3: Все для якісного ремонту в одному магазині.
4: «Лео Кераміка».
5: Деталі на фейсбук-сторінці «Люкс FM Львів».
1: Є код від під'їзду, є код від сейфу, а на Люкс FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30.
5: Проект
1: «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
5: Реклама.
1: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. «Горизонти» – новий рівень турботи про себе.
5: Реклама.
6: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
7: Вже маєш ідеї на день народження?
8: Поможи вибрати образ.
7: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
8: Вони всі ідеальні. Як обрати?
7: Обирай за настроєм.
9: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
10: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
7: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
11: Як тобі вдається платити за опалення менше?
12: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
11: І справді економніше?
12: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
11: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
13: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
14: «Сібас» або «Дорадо Охолоджені» тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
15: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
16: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
15: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
16: Плай – гори, які об'єднують команду.
6: Реклама. Реклама.
17: Цистит нагадує про себе знову і знову? Порохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Порохолум – сила природи від циститу.
18: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: Radio Offline.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
3: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
5: Реклама.
6: Ти слухаєш Люкс ФМ. Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс. Баян Бійчука на Люкс ФМ.
7: 10:48. 5 хвилин тому назад заграв я ту пісню на своєму клубковому акордеоні, і вона звучала ось так, її треба було відгадати.

0: 100 переможцем. Хто відгадав?
1: 35-ю з правильною відповіддю була Люда. Привіт.
2: Привіт.
0: Люда, скажи, хто є виконавцем, як називається пісня?
2: Це Юлія Рожденна, розкажи.
0: Ти молодець?
1: Ми тебе вітаємо, горнятку Люксофам заробляєш собі.
2: Дякую.
0: Ну а група Ян Бійчука зіграємо вже завтра в 10:40. Не пропускай свого шансу собі зробити подарунок.
3: Баян Бійчука на Люкс FM.
0: На сьогодні це все. Це було ранкове шоу «Зарядка». Ми з тобою прощаємося до завтра.
1: Цьомаємо міцно, обіймаємо. Попереду на тебе вже чекає Іра Ткачук і знає твій робочий день. Мене тебе весело і швидко. Ну а Назар Бійчук і Таня Дуба скажуть тобі цьом. Па-па, почуємося з тобою завтра о 7 ранку в ранковому шоу «Зарядка».
3: Це була передача «Ранкове шоу «Зарядка» на Люкс FM.

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Маличковичах попиваєте ранкову каву.
2: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
1: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
3: Банана. Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
4: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
5: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
5: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
6: Реклама.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
8: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
9: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
10: Чуєш?
11: Вегас-24!
12: Гра кличе!
11: Вегас-24!
12: Завантажуй та грай!
11: Вегас-24!
12: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
14: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
6: Реклама.
15: 11-та минула у Львові. Час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
16: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
17: Яку мирну угоду готують США та ЄС? Де зазнали атаки морські судна? Скільки будинків пошкоджено внаслідок ворожої атаки на Львівщині? Сполучені Штати Америки та Європа почали готувати мирну угоду, у якій містяться територіальні поступки України та Росії. Washington Post опублікувала детальний план. Це, зокрема, зупинка вогню по лінії фронту, гарантії безпеки для України на

0: відновленням постачання російських нафти і газу через територію України. І також передбачене поступове зняття санкцій з РФ. А вночі дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло. Болгарія викликає посла РФ і звертається до НАТО. Внаслідок атак було пошкоджено мальтійський суховантаж та потоплено ще одне судно біля Крапця. З корабля під мальтійським прапором врятували увесь екіпаж – 7 українців і 8 азербайджанців. Вони прямували з Туреччини до Молдови. Із судна, яке потонуло, врятовано одну людину. Про це повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв. За його словами, хоча чітких доказів немає, логіка вказує на те, що ці атаки вигідні Росії. Це вже друга за тиждень атака безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод.
1: Новини Львівщини.
0: 30 реактивних безпілотників протиповітряна оборона знищила у зоні відповідальності повітряного командування «Захід». Цілі були ліквідовані в день 12 жовтня та вночі 13-го. Ворог атакував західні регіони України новітніми реактивними дронами «Камікадзе» типу «Герань-4». Роботу виконали авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи повітряного командування «Захід». 9 пошкоджених будинків і 5 автомобілів.

один над Львовом, інший над селом Муроване. У Львові атака була без наслідків, натомість у Мурованому падіння уламків спричинило пожежу. Два житлові будинки.

0: будинки зазнали значних руйнувань, вигоріли дахи, ще 7 будинків пошкоджені. Також постраждала інфраструктура, 3 автомобілі згоріли, ще 2 мають ушкодження. Ніхто із людей не постраждав.
1: Всім привітик, ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Ну що, вівторок вже тут, а це означає, що ми продовжуємо впевнено підкорювати цей тиждень. Ну і щоб працювалося тобі сьогодні весело, швидко і не так похмуро, як сьогодні за вікном, ну то попереду я підготувала для тебе багато найкращих люкс-хітів, класного настрою, ну і звісно, що подаруночків, ну куди ж без них. Ну, а мене звати Іра Ткачук, усім ще раз привітик, а далі до погоди.

0: Синоптики сьогодні наобіцяли нам плюс 12. Денний максимум, кажуть, буде хмарно впродовж дня і без опадів. Завтра, в середу, обіцяють плюс 13, теж хмарно, але кажуть, що дощитиме. Хоча вчора казали, що сьогодні дощитиме, поки дощу немає, тому хто його знає, може дощу і не буде. Ну я так, переговорю трошки з погодою, трошки налагодимо цей контакт, поки наш люкс-термометр показує плюс 9.
1: Реклама. Файно бачити.
2: Файна оптика.
1: Файно виглядати.
2: Файна оптика.
1: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
2: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
0: Ти слухаєш 104.7. От кому сьогодні треба підморгнути, розкажу за 4 люкс-хіти.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. От скажи чесно, ти сьогодні комусь підморгував? Ну так собі гарненько пригадай. Може, якомусь симпатичному незнайомцю, може, колезі, або просто людині, з якою хочеш знайти спільну мову. Ну дивись, не просто так я тебе питаю, тому що виявляється, навіть такий маленький жест, як підморгнути, може допомогти налагодити контакт. І це не обов'язково про флірт, бо вчені проводили експеримент із 45 котами і з'ясували, що повільне таке моргання саме до котів, воно допомагає налагодити контакт. Навіть з такими незнайомими тобі пухнастиками. От тільки ти моргнеш повільно, все, тобі у відповідь теж буде привіт. Одразу котик бачить, що ти є добра, позитивна людина і хоче з тобою мати справу. Коти, до речі, згідно того всього дослідження, частіше моргали у відповіді. Після такого привітання вони охоче підходили вже до людини. Тому, власне, роблячи висновок з того всього, можна сказати, що якщо ти підморгнеш іншій людині, вона теж до тебе стане трошечки добрішою. Ну, звісно, якщо в неї там не намалюються якісь плани на тебе в голові, але хто зна, а може то любов, а може так і поєднаються серця. До речі, знаєш, у нас тут в внутрішньому дворику на площі Галицькій 15 живуть два чорні котики. Один з них дуже сильно любить сидіти, ну так, поруч біля нашого віконечка. І я, кажу чесно, я йому мявкаю і іноді підморгую. І от що я помітила, він реально теж підморгує у відповідь. Якщо ти повільно йому так моргаєш, то він теж так робить. Ну не знаю, роблю висновок, чи то я хороша людина, чи що. Ну, якось так. А щоб твій день став ще кращим і приємнішим, дивись, кота шукати не треба, можеш просто підморгнути колезі або просто насолоджуватись найкращими люкс-хітами. Тим паче вони вже зачекалися попереду. Одразу після коротенької реклами лови їх на 104.7.
1: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14.40 на Люкс ФМ.
1: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
3: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс ФМ.
2: Реклама.
4: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
5: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
6: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
7: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
8: Пуль-пуль-пуль-пуль-пуль-пуль.
6: Це битва звуків на Люкс ФМ. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
7: А ще краще відтворити.
2: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії. Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Люкс ФМ є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу. Реклама. Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. Горизонти. Новий рівень турботи про себе.
7: Реклама.
9: Реклама. У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com. Клас енергоефективності – це.
10: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр, віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають – робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
11: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
8: С-10. Нова координата майбутнього на карті С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
12: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
8: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
13: Клас енергоефективності Б.
14: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
15: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
16: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
17: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
18: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
19: Угу.
18: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
20: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
21: Обирай Хілсайд – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
20: ЖК Хілсайд у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
13: Енергоефективність класу С.
22: Реклама. Реклама.
23: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримує здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
24: Реклама лікарських засобів. Лікування повинно бути застосування обов'язково. Скорість карантину та дезінфекцію.
25: Хочеш хіти?
26: Є.
27: Улюблене ранкове шоу?
28: Є.
29: Рок, джаз, денс?
30: Є.
31: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку?
32: Також є.
33: Слухай UA.
34: Усе українське аудіо в одному додатку.
35: Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
36: І слухай UA.
37: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
38: Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
39: Нова

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість? Так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
3: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
4: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
5: Знаю.
4: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
5: Що?
4: Без доплат.
5: Та ти що? Де?
6: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
7: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
8: Реклама.
7: «Мій Київстар». Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер...
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
9: Реклама.

0: слухаєш Lux FM 104.7 і знаєш, що може бути прекрасніше, ніж звичайний ранок, просто з кавою ранковою. Ще плюс 500 гривень до того всього, до того ранку, до тої кави, однозначно буде ранок ще кращим. Ну і це насправді не є моя якась фантазія, а цілком такий реальний план на завтра. От сьогодні, до речі, наш люкс-слухач Назар спробував свої сили і забрав собі отак легесенько 500 гривень.
1: Тоді тобі треба сказати так або ні, відповідаючи на тезу, що олені взимку впадають в сплячку.
2: Я думаю, що вони не впадають.
3: Ти виграв 500 гривень!
4: Дружина буде з квітами! Ура!
0: Ось так от легесенько, дружина буде з квітами, дружина довольна, Назар теж довольний. Тому ти теж реєструйся на гру Люкс Джекпот вже зараз, адже завтра вранці можна виграти саме 500 гривень. На якийсь смачний сніданок, каву з чимось солоденьким, з якимось горішком. Тому пиши кодове слово Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-104-7007. Ну і можливо завтра саме твій ранок почнеться не з будильника, а з дзвінка від Дубаски та Бійчука в ранковому шоу «Зарядка» на Люкс FM. Ну і звісно, що приємного поповнення гаманця. На твій робочий вівторок триває, робота робиться, найкращі люкс-хіти теж чекають вже попереду, аби твій день пролітав сьогодні швидко і, що не менш важливо, продуктивно. Тому одразу по рекламі свіжа порція найкращих люкс-хітів на Люкс FM.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії, заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+, на «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійський моторні оливи «Вольф». «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
7: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф». Продовжують молодість твого двигуна.
8: Реклама. Реклама.
9: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс 067-243-60.
10: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
11: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз.

0: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
1: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
0: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
1: «Велплейс» від «Велбут» – масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
0: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
1: «Велплейс» – простір, у якому хочеться жити. Ефективність
0: класу це. Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно «Тера Ресторант». А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно, Азія.
2: Вони всі ідеальні. Як обрати?
0: Обирай за настроєм.
3: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Резорт».
4: Банана. Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
5: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки. Слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
6: Буде страшно весело.
5: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
4: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
5: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
7: Реклама. Реклама.
8: У «Новус» знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо любимо.
9: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
10: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
11: Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.

0: і дисципліни.
1: В животі немов цеглина.
2: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Від творців приватпідписок.
4: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
5: Що? Медичний консьєрж?
3: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
6: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТС «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
7: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолон Глайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолон Глайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
8: Реклама.
7: Total Energies.

0: Це Люкс ФМ 104.7. Наближаємося вже до 12-ї. Робочий вівторок набирає обертів. Справи, звісно, що не чекають, але наша служба новин вже подбала, аби ти нічого важливого не пропустив. Тому попереду для тебе свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, коли влаштують радіодиктант одразу після комерційної інформації на 104.7. Люкс
1: ФМ. Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр». Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни.

0: офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Мерседес-Бенц». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс ФМ». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Реклама.
3: 12 у Львові, час на актуальні новини у студії Люкс ФМ. Ірина Ващишин.
4: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
5: Куди влучили ворожі безпілотники у Рівному? Які кластери для України відкрили в ЄС? Чий будинок знищений в Мурованому під час дронової атаки? У Рівному ворог вдарив по будівлі університету в центрі міста. Внаслідок влучання БПЛА суттєвих руйнувань зазнав один із корпусів місцевого університету. Про це йдеться у повідомленні голови Рівненської області Олександра Коваля. На місці події оперативно розгорнули штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У будівлі зафіксовано численні пошкодження конструкцій, вибиті вікна та руйнування внутрішніх приміщень. Є поранені серед цивільного населення. Їх тільки ще з'ясовують. А ЄС відкрив два переговорні кластери для України. Усі країни-члени ЄС погодили відкриття другого та третього переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Вони стосуються внутрішнього ринку, конкурентноспроможності та інклюзивного зростання. Відкриття таких самих кластерів погодили і для Молдови.
4: Новини на Люкс ФМ.
5: Радіодиктант Національної єдності цьогоріч читатимуть українська модель та акторка Даша Астаф'єва і вчитель української мови Артур Пройдаков. Автором тексту став ветеран і письменник Артур Дронь. Він хотів написати твір, який об'єднає українців і водночас дасть кожному змогу побачити у ньому щось особисте. Радіодиктант влаштують 27 жовтня об 11 годині.
4: Новини Львівщини.
5: Російський дрон знищив будинок львівського лікаря. Родина дивом вижила, повідомив про це Андрій Садовий. Під час нічної атаки на Львівщину реактивний безпілотник зруйнував оселю лікаря першого ТМО Юрія Маголи у селі Муровано. Його сім'я не постраждала, однак залишилася без дому. Згорів також автомобіль. Колеги медика вже об'єднуються, щоб допомогти родині. Підтримку також пообіцяла міська влада Львова.
0: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум».
4: Погода на Люкс ФМ.
3: Плюс 12. Денний максимум сьогодні наобіцяли нам синоптики. У Львові кажуть, буде хмарно впродовж дня, але без дощу начебто має бути. А от завтра очікуємо на дощ, на хмарність впродовж дня і плюс 13 – денний максимум. Ну а поки наш люкс-термометр на площі Галицькій 15 показує плюс 10.
0: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
6: Більше затишку, більше простору, більше тиші, гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
6: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу Б.
4: Реклама.
3: Вітаннячко усім, це 104.7, з тобою Іра Ткачук. А от як визначити пік своєї продуктивності на роботі? Усі деталі за 5 хвилин розкажу.

Увага! Кебаб-шеф повідомляє, якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів, просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.

0: слухаєш 104.7. Ну що, зізнавайся, ти жайворонок, який вранці прокидається і вже все, готовий звертати гори. Ну, або навпаки, чи ти сова, який до обіду краще взагалі зайвих питань не ставити. Тому що в кожного з нас є насправді години, коли наш мозок працює наповно, так би мовити, пік. Пік продуктивності. І моменти, коли навіть найпростіше завдання перетворюється на справжній квест. Так от, виявляється, щоб знайти, власне, свій час максимальної тої продуктивності, не треба купувати жодних там якихось спеціальних гаджетів, щоб виміряти. Треба просто спробувати протягом тижня записувати, наскільки ти зосереджена, скільки ти маєш енергії і чим займаєшся в різні години дня. Так, треба трошечки так тиждень проконтролювати, але таким чином ти зробиш висновки і зможеш помітити закономірності і зрозуміти, коли тобі найкраще братися за такі дуже складні справи. Ну, а далі все насправді дуже просто. Найважливіші завдання плануй на ті години, коли ти найбільш зібраний, найбільш, так би мовити, продуктивний. Ну, а на періоди спаду залишай щось легеньке. Ну, і, звісно, не забувай про короткі перерви, тому що навіть найпродуктивніший мозок не може працювати без зупинки. Тому не сварись на себе, якщо вранці ти не геній продуктивності. Це нормально, можливо, ввечері ти ого-го, що можеш придумати. Тому, можливо, твій найкращий час ще попереду. Головне – знайти власний ритм і навчитися використовувати його собі на користь. А взагалі, слухай, ну не вимагай від себе максимальної продуктивності щохвилини. Так не буває. Нашому мозку теж треба відпочивати. Ну і найкращий спосіб трошечки перезавантажитись, особливо під час роботи, в робочий день, то, звісно, це найкращі люкс-хіти. Тож одразу по рекламі лови свіжу порцію тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
1: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
2: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
1: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
2: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40. Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
3: Реклама.
4: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
3: Реклама.
5: Деталі на Facebook-сторінці Люкс FM Львів.
6: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
7: Так!
6: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
7: Так!
6: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
8: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
9: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
10: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
5: Деталі акції на сторінці Люкс FM Львів у Фейсбуці.
11: Бобер, білка, бельк, блоха, баран був.
9: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
10: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
9: Реєструйся, пиши слово «Гра» на Люкс Вайбер 097-104-7-007.
10: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну?
12: Ого, щука, ща.
10: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
5: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
9: Реклама.
13: Файно бачити.
9: Файна оптика.
13: Файно виглядати.
9: Файна оптика.
13: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
9: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
15: Суші, піца, квадрат!
16: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
17: Доню, глянь, що це в мене на спині?
18: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
19: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
18: Кращий спосіб зберегти життя рані діагностика. Деталі на leoderm.ua та за телефоном 067 213 0020.
3: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю.
7: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
3: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину. Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
20: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
21: Реклама. Реклама.
22: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
23: За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен. Для всієї родини. 6 років.
24: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
25: На добраніч, сонечко.
26: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
27: Хочеш хіти?
28: Є!
29: Улюблене ранкове шоу?
28: Є!
29: Рок, джаз, денс?
28: Є!
29: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є!
28: Слухай UA!
29: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
28: І слухай UA!
30: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй масло Молокія 180 грамів солодковершкове селянське 73% зі знижкою 29%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
31: Кіт Сіма сидить на оновленому Masterzoo.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masterzoo.ua і ви. Masterzoo.ua. Доставка в лапки.
32: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensive. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
3: Може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
33: Один плюс один Україна представляє.
34: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
33: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
35: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
36: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
35: Дбаємо та обіймаємо.
37: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
21: Реклама.
37: Діє з 10.10.
38: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: здоров'я. Реклама. Партнер проекту Клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Скраб для обличчя – так. Скраб для тіла – так. А тепер нам пропонують ще й скраб для голови. І тут виникає логічне питання. Люди, а ми точно не переборщили з доглядом? Давайте розберемося, навіщо взагалі скрабувати шкіру голови і кому це може бути актуально. Шкіра голови теж накопичує шкірне сало, залишки сухого шампуню, стайлінгу та відмерлі клітини. І спеціальні пілінги або скраби можуть допомагати все це прибрати. Але є нюанс. Скраб – це не означає терти голову щосили. Якщо шкіра чутлива або подразнена, агресивне скрабування може зробити тільки гірше. І ще один міф. Скраб не є чарівним засобом, який раптово змусить волосся рости вдвічі швидше або не залишатиме його чистим 2 тижні. Головна задача скрабу – ретельне та глибоке очищення шкіри голови. Тож, якщо хочеш додати такий засіб у догляд, обирай саме той, що призначений для твого типу шкіри і використовуй його за інструкцією. А взагалі це парафія трихологів, тому тут найкраще підібрати догляд у фахівця. Бо головне правило твого коду здоров'я – це коли ми допомагаємо організму, а не займаємось самолікуванням, до того чи ще більше проблем.
2: Реклама. Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонти». Багатопрофіль медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури,
3: хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: слухаєш Люкс FM 104.7, а ти знаєш, що в соцмережах Люкс FM Львів можна побачити просто унікальні речі. Ну, а може навіть і не речі, натрапити можеш навіть на двійника нашого ферцака. Та-та, і це ще одна причина зазирнути на офіційні сторінки Люкс FM Львів, переглянути там останні відео, передивитися сторіс. Так, більше нічого казати не буду, тому швидесенько шукай нас в Інстаграмі, у Фейсбуці, у Тіктоці, там знайдеш відео з нашими ведучими, моменти з життя, які залишаються поза ефіром, і багато всього, що цікаво побачити, а не лише почути в ефірі на 104.7. Тому залітай на наші сторінки, знайти нас дуже просто, Люкс FM Львів, підписуйся, лайкай, коментуй, ну і звісно, що будь ближче до Люкс FM, бо коли ми разом, все буде люкс. Вже 12:42, вірю, що роботи сьогодні багато, але з найкращими люкс-хітами твій робочий день точно буде звучати трошки легше і приємніше. Тільки спершу маємо коротеньку комерційну інформацію, ну а по ній повертаємося. До найкращих люкс-хітів на 104.7.
1: Реклама.
2: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама» на радіо. Знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли спекотно – Каміком. Коли холодно – теж Каміком. Кондиціонери від Каміком працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Каміком. Каміком – все для мікроклімату. Гугліть Каміком. Питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У ресторані «Мама» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мама» – затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
3: В «Експерт».
2: Швидкий чекап здоров'я.
3: В «Експерт».
2: Все поруч і в одному місці.
3: В «Експерт».
2: Потрібен чіткий план.
3: В «Експерт».
2: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
4: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
7: Реклама. Реклама.
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
9: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
5: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
10: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
11: В животі немов цеглина.
12: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
7: Реклама.
13: Ми пообіцяли

0: Вірні шоу 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
1: Не гугли, не раться, не аналізуй. Просто довірся інтуїції і скажи «так» або «ні».
0: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на Люкс Вайбер 097-147-007 і змагайся щобудня о 13:40 на Люкс ФМ.
1: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
0: Від партнера проекту «Кава зі Львова».
2: Реклама.
0: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
2: Реклама.
0: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ.
3: Пошук справжнього львів'янина розпочато.
4: Знайшла?
3: Зараз перевіримо.
1: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
4: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19:10 на Люкс ФМ.
0: Усі деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
2: Реклама.
1: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
2: Реклама.
1: Одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї

0: ранок XFM, 12:57. Вже у Львові. Бажаю тобі продуктивного продовження цього робочого дня. Але давай так, давай зробимо невеличку паузу, трошки відволічаємося від роботи, перепочинеш, ну і дізнаєшся, що важливого відбувається довкола. Бо попереду свіжий випуск новин на XFM, і, зокрема, почуєш, де тролейбуси змінять маршрут у свіжому випуску новин. Ну а новини вже після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт. Леокераміка.
3: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь в рясному Руському попиваєте ранкову каву.
1: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
3: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
1: Реклама. Реклама.
4: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
5: Мама хоче курку. Апетитну курочку, що марна.
6: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
7: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
8: Знаю.
7: А знав, що її можна оформити суперсилою у «Київстар»?

0: окуповані території Луганщини зазнали ураження логістичні об'єкти російських підрозділів, два склади паливно-мастильних матеріалів та боєприпасів. І українські воїни били по місцях зосередження живої сили противника, скупчення російських військових у 6 населених пунктах Донецької, Запорізької та Луганської областей. Україна продовжує отримувати розвіддані від США, заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, у вівторок повітряну тривогу в Києві оголосили із запізненням через використання особливого типу озброєння, яке застосувала Росія. Йдеться про ракети С-400.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: Російські аналоги Starlink почали падати на землю. Одразу два супутники «Рассвіт», які РФ запустила на орбіту у липні цього року, стрімко втрачають висоту. Якщо росіянам не вдасться скоригувати їх орбіти, супутники просто згорять в атмосфері. Про це повідомляють Росзмі.
1: Новини Львова.
0: А на вулиці Стрийській у Львові підрядник власним коштом усуватиме дефекти на дорозі. У середу та четвер ремонтуватимуть ділянки дороги від вулиці Наукової до Вернацького. Підрядник усуватиме деформації і колійність покриття в межах гарантійних зобов'язань на

0: обмеження руху двома крайніми смугами.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на «Люкс-ФМ».
2: А синоптики сьогодні наобіцяли нам плюс 12. Денний максимум має бути хмарно впродовж дня і начебто опадів не передбачається. Завтра у середу плюс 13, денний максимум буде дощити. А зараз наш «Люкс-термометр» показує плюс 11.
1: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
1: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
1: Енергоефективність класу Б. Реклама.
2: Вітаннячко усім, ти слухаєш 104.7, з тобою я, Іра Ткачук. А от кому легше бути наодинці, чоловікам чи жінкам? Всі деталі розкажу тобі за мить.

0: слухаєш Люкс ФМ 13:14 вже у Львові. Ну що, от як ти думаєш, кому легше переживати самотність? Чоловікам чи жінкам? Бо знаєш, буває так, жінка може цілий вечір кайфувати собі наодинці, без нікого, замовити собі щось смачненьке, або просто зробити якогось бутерброда доброго, вімкнути серіальчик і радіти, що ніхто тебе не відволікає. Ну а буває навпаки, що вже за годину хочеться комусь подзвонити, просто поговорити. Так от, дослідники звертають увагу на те, що жінки часто мають трошки ширше коло емоційних контактів, різних там подруг, рідних людей, з якими, власне, вони можуть ділитися своїми переживаннями. От чоловіки нерідко рідше говорять про свої почуття і можуть більше покладатися на якісь романтичні стосунки, тому після розриву чи втрати звичайного кола спілкування чоловікам іноді складніше впоратись з відчуттям самотності. Але насправді це зовсім не означає, що всі жінки люблять побути самі, а чоловіки не можуть без компанії. Ні. Тут багато залежить від характеру, від звичок і людей, які нас оточують. Та й взагалі, побути наодинці, я вважаю, це не те саме, що почуватися самотнім. Можна весь день бути серед людей і все одно відчувати, що тебе ніхто не розуміє. А можна навпаки, провести вечір самому і отримати від цього справжній кайф та задоволення. Тому головне не те, чоловік ти чи жінка, чи маєш ти людей, з якими можеш бути просто собою. Ну і чи комфортно тобі наодинці з собою. Тому ось так от. А взагалі, знаєш, я бажаю тобі ніколи не відчувати себе самотнім, а мати поруч підтримку і людей, з якими хочеться провести якийсь затишній вечір за горнятком, наприклад, ароматної кави. І, до речі, про каву. Вже попереду на тебе чекає гра «Так ні». Тому за 5 хвилин хтось з наших люкс-слухачів посмагається за приємний подаруночок від партнера проєкту «Кава зі Львова». Тому залітай на наш люкс-вайбер 097-104-7007. Пиши кодове слово «Так ні», реєструйся і чекай на мій дзвіночок. Ну а раптом саме тобі сьогодні пощастить і твій день стане ще люксовішим.
1: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
2: Самолювання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Rehau від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігальні. Зберігаючі технології від компанії Altech.
4: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
5: Так, бо це працює, як і має бути.
4: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.ur.net.
6: Люкс ФМ представляє. Сомаю, сомаю.

0: Живий звук.
1: Час, коли бажане і можливе збігаються.
2: Велбут відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
1: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
2: Велбут – забудовник, якому довіряють.
3: Як тобі вдається платити за опалення менше?
4: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
3: І справді економніше?
4: Так, за «Арістон» тепло та вигідно.
3: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067, 213, 44, 82.
5: Реклама. Реклама.
6: Грип чи застуда накрили зненацька? З'явились симптоми? Жар, біль і ламає? Термідол підтримає здоров'я козацьке. Симптоми і біль, як шаблею зрубає. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Для лікування потрібно застосування обов'язково.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Медспейс – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Медспейс – клініка про здоров'я в комфорті. Медспейс – Львів.UA. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини Ханкук створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай Ханкук. Впевненість на кожному кілометрі.
4: Ханкук. Driving emotion.
5: Пригости свого котика сухим кормом Felix. Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great to
6: be a cat. Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті Київстар.UA.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Реклама.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
2: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
3: Мешканець села на Київщині вирішив вразити всіх і пофарбував свою садибу в рожевий колір. Повністю весь особняк, весь паркан. Не те, що рожеві, а такі от яскраво, їдучий рожевий. Такі от як маркери є для канцелярські. От саме такого кольору його будинок, вся його садиба. Більш того, аби підтримати цей тренд, він і сам... ходить в яскраво-рожевому одязі.
4: Слухай, ну, тіба, це все класно, але я одне розумію, кого він збирався здивувати тим, що він пофарбував?
3: Ну, дивись, на Київщині це вау.
4: А на Закарпатті він був, він бачив оці фіолетові хати,
3: ну, зрештою, блакитні. Може, власне, він в Закарпатті, може, десь там і був, може, їздив почерпнув на води. І приїхав, надихнувся. А після точно того, кажуть, потім, що Київ Ужгородовий не указ. Ужгород Київ, що який?
2: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Тут є все для...
5: Реклама.
6: Ти не повіриш! Я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
5: Чого?
6: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
5: І все в одному застосунку?
6: Ага! І головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
5: О, це зручно!
6: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
7: Реклама.

0: Реклама. Партнер проекту «Кава зі Львова». «Кава зі Львова». Зустріч у задоволення. Реклама. Так, ні. На Люкс FM.
1: Це Люкс FM 104.7. Ну що, пора зіграти в гру «Так, ні». Тут ти змагаєшся за приємний подарунок від бренду «Кава зі Львова». Все, що тобі треба зробити, це дати відповідь на моє запитання. Або так, або ні. І якщо відповідаєш правильно, то забираєш собі подаруночок. На наш рендом серед усіх, хто зареєструвався на гру, сьогодні вже собі вподобав нашого люкс-слухача Романа. Роман вже із нами на зв'язочку. Романе, привіт тобі.
2: Привіт.
1: Дивись, у тебе буде 3 секунди на роздуми. Питання одне, тому так, довго не думай, полетіли. Чи правда, що саме в Індії з'явилася гра в шахи? Як думаєш, так чи ні?
2: Так.
1: А ти так впевнено відповідаєш? Ти дуже добре знаєш історію гри в шахи?
2: Не дуже, так здається, що.
1: Ага, так здається.
2: Шахи саме там.
1: Угу. А ти вмієш грати в шахи?
2: На жаль, не вмію. Тільки шашки.
1: Ага. Ну тепер мусиш навчитися, бо дійсно так, ти все про це знаєш. Це правда. Батьківщиною шахи вважається Індія. Тому я тебе вітаю, так легесенько собі забираєш сьогодні подаруночок від бренду «Кава зі Львова». Тому ти молодчинка, гарного тобі дня.
2: Супер, дякую.
1: Ну, а ти теж можеш позмагатись за цей подарунок у грі «Так, ні», правда, вже завтра, тому не прогав цей момент, зареєструйся вже зараз, аби не забути. Пиши кодове слово «Так, ні» на Люкс Вайбер 097-104-7007.
0: «Так, ні» на Люкс FM. Реклама.
3: Іноді найважливіша зустріч із собою. Інколи з друзями. А часом усе починається з аромату улюбленої кави.
0: Кава зі Львова. Зустріч в задоволення. Смак традицій у кожній чашці. Реклама.
1: Твій робочий день продовжується, і щоб настрій твій теж був під контролем, ми на Люкс FM про це точно подбаємо, тому можеш не хвилюватися. Ну, принаймні, за це точно. Попереду коротенька комерційна інформація, ну, а по ній повертаємось. До найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на 104.7.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
6: СПА, консьєрж сервіс. Два парки поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли. Енергоефективність класу А.
8: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому «Любе Плюс» набрав. Приїхав, принтер забрав, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно і в офісі доволені. Бо «Любе Плюс» так працює. «Любе Плюс» 067-243-60.
9: Поспішай, час назад.
10: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
11: До лікаря, але так, щоб без черги.
12: В «Експерт».
11: Швидкий чекап здоров'я.
12: В «Експерт».
11: Все поруч і в одному місці.
12: В «Експерт».
11: Потрібен чіткий план.
12: В «Експерт».
11: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
13: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
16: Сібас або Дорадо охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
17: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
16: Є «Левбас».
17: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
16: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас» – швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
4: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
18: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям – і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise. Майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
19: Легенда спортивних технологій Garmin у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників Garmin в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники Garmin для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в Garmin. Вулиця Дарії Гусяк, 9. Хід з вулиці Ляйнберга.
20: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерел. Ельна 28Б.
21: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
22: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
23: Реклама. Реклама.
24: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
25: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
26: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
27: В животі немов цеглина.
28: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
29: Від творців приватпідписок.
30: А як це? Тут сильні нулі. Нуль на зняття кредитних коштів, нуль на переказ на картку з підпискою.
31: На зарахування коштів з підпискою теж нуль.
30: Та скільки ж тут нулів?
32: Ще трошки є
33: приватпідписки.
32: Тепер нові тарифи.
34: Послуга підписка підключається в приват 24. Відділення банку з 12 вересня 2026 року. Ціна послуги підписка на місяць приват 0 гривень. Приват про 129 гривень. Перший місяць 0 гривень. Спільна про 297 гривень. Ціна послуг по послугу підписка визначається тарифом банку. Історія характеристики кредиту для карток універсальна. Максимальна сума кредиту 500 тисяч гривень. Строк кредитування 12 місяців з автоматичною пролонгацією. Реальна річна процентна ставка з підпискою приват 51,07%. Приват про спільна про 42,55%. Деталі privatbank.ua/підписки, pb.ua/terms.
35: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
36: Деталі на Mazda.ua.
37: Хом'ячиха Жизель уже щосили крутить персональні пропозиції Masters.ua. Тут для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
23: Реклама.
38: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
39: Так!
38: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
39: Так!
38: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
40: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
41: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
42: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Драгон Парк». Робимо дітей щасливими.
43: Деталі акції на сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
44: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
45: Все, якщо вже лимончики пішли в рух, то це зима.
46: А не 1 грудня?
45: Ні.
46: Не з першим снігом?
45: Ні, з першими лимонами. Зима приходить з цитрусовими. Як підготуватися до зими? Купити кілограм лимонів чи тепле взуття? А?
46: Одне з двох? Ну, Назарчик, якщо не купиш собі тепле взуття, то кілограм лимонів тобі вже куплять.
42: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
0: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
1: Реклама.
2: Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
3: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
2: «Павлюкс Транс».
3: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну.

0: Це Люкс ФМ 104.7. І поки ти зібрався йти нарешті обідати, так, зачекай ще хвилинку, аби не пропустити найважливіше, бо наша Ірина Вищишин вже підготувала для тебе свіжий випуск новин на Люкс ФМ. І, зокрема, почуєш, чи сяде до в'язниці митник одразу по рекламі на 104.7.
1: Реклама.
2: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
3: Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра. С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
4: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
3: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
5: Клас енергоефективності Б.
6: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
7: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
6: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
7: Плай – гори, які об'єднують команду.
8: 17.08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17.08.
9: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
1: Реклама. Реклама.
10: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
11: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
12: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
13: Знаю.
12: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
13: Що?
12: Без доплат.
13: Та ти що? Де?
14: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку Мій Київстар.
15: Детальна інформація про суперсили на сайті Київстар.ua. Київстар.

0: Франція затримала тіньовий танкер із російською нафтою в Індійському океані. Повідомив про це президент Макрон. Французькі військові моряки висадилися на борт судна і змусили змінити курс. Танкер підозрюють у використанні фальшивого прапора та незаконному перевезенні пального.
1: Новини Львова.
0: На Львівщині судитимуть колишнього керівника митного відділу. За даними прокуратури, він вимагав гроші за безперешкодне митне оформлення автівок зі США, які ввозили в Україну через ЄС. Спочатку тариф становив $50 за машину, а згодом зріс до 60.

0: Серед них BMW X5, Range Rover, Sport, Tesla та Audi Q7. Митника затримали після передачі останньої частини грошей. Обвинувальний акт щодо екс-начальника відділу митного оформлення вже скерували до суду.
1: Новини на Люкс-ФМ.
0: А тим часом митники в Кувейті затримали голуба-контрабандиста. Птах мав на собі маленький рюкзак, а в ньому 178 таблеток забороненої речовини. Ймовірно, це був один із клубних наркотиків. Птаха зловили неподалік від кордону з Іраком. Рюкзак був закріплений у нього на спині. У митній службі сказали, що і раніше знали про таке використання навчених голубів, але впіймати крилатого кур'єра їм вдалося вперше.
2: Реклама.
3: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
2: Реклама.
1: Погода на Люкс ФМ.
4: Не обіцяли нам сьогодні синоптики, плюс 12, денний максимум, хмарно впродовж дня, і казали, що буде без опадів. Ну, в центрі міста поки дощ не падає, але багато люкс-слухачів писали нам на люкс-вайбер, що в різних районах міста таки щось та й цяпає. Ну, якось так. Завтра у середу очікуємо плюс 13, денний максимум, має бути теж хмарно, і кажуть вже синоптики, що буде дощити. Ну, а наш люкс-термометр показує плюс 11. Привіт, таке усім, це Люкс ФМ. З тобою Іра Ткачук. А от як натренувати удачу? Та, виявляється, її можна натренувати. Всі деталі розкажу за 5 хвилин.

0: слухаєш Люкс ФМ 104.7, а от зараз скажи чесно, ти вважаєш себе щасливою людиною або людиною, якій завжди щастить? Тому що насправді є ті, кому здається, постійно щастить. Ну і роботу вони класно собі знаходять, і з потрібними людьми знайомляться, і всі можливості світу самі з'являються в них. Ну а є ті, хто постійно думає, так, ну чому мені так не щастить? Але експерти кажуть, що насправді удачу можна не просто чекати, а можна трошечки її натренувати. Так, і ні, для цього не треба носити з собою якийсь талісман, чи, наприклад, загадувати бажання, коли падає зірка, хоча, якщо тобі це подобається, в принципі, можеш це робити. Ну ось, наприклад, кажуть експерти, спробуй частіше робити щось нове. Наприклад, заговори з незнайомою людиною, напиши якомусь старому знайомому, який давно тобі перший написав, або спробуй те, на що давно не міг наважитися, тому що ти ніколи не знаєш, яка розмова чи яка випадкова зустріч може привести тебе до чогось класного, великого і масштабного. Ну і ще одна важлива штука – не сприймати кожну помилку як катастрофу. Неважливо, що сьогодні тобі щось не вийшло, це не означає, що не вийде ніколи. Краще подумати, чого тебе навчила ця ситуація і що можна зробити інакше наступного разу. Ну і звісно, що не забувай дякувати людям, які тобі допомагають, бо хороші стосунки, довіра і підтримка теж можуть відкривати нові двері. Тому, можливо, удача – це не лише такий вдалий збіг обставин, але й наша готовність помічати можливості тут і зараз. Ну, а я пропоную тобі не тягнути інтригу, а можна вже і зараз випробувати свою удачу, перевірити себе, наскільки тобі сьогодні пощастить, бо за 5 хвилин ми зіграємо з тобою в гру від Домінос, а на кону, нагадаю, велика піца. Тому швидесенько реєструйся, кодове слово «Домінос», пиши на Люкс Вайбер 097-104-7007, і, можливо, саме тобі сьогодні пощастить. По рекламі зіграємо, я чекаю на тебе.
1: Реклама.
2: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Алтех забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Алтех. BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька 306. Ваш BMW чекає на вас.
3: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно лайново, запароготувально, тіктокозалипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
4: Угу.
3: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
5: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Бащинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано-Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
6: Як тобі вдається платити за опалення менше?
7: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
6: І справді економніше?
7: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
6: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
8: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Sweet People. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
9: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
10: Є Левбас.
9: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
10: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
11: Друзі, відпочинок – це перезавантаження для нових звершень. Гайда у King Cross Leopolis. Цікаве кіно чи величезна ковзанка? Що любиш ти? Заходь за позитивом у King Cross Leopolis.
12: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
11: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельс Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів – партнерська програма. Програма «Салон Ельф Декор», ТЦ «Марк», мінус перший поверх.
13: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
14: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
1: Реклама. Реклама.
4: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
14: Один плюс один Україна представляє.
15: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
14: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
16: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
17: В магазинах «Лапки» у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
16: Дбаємо та обіймаємо.
18: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка».

0: Реклама продукції фінішової плюс капсули для миття посуду посудомийна машина. На бурсі ящиці вбудована посудомийна машина.
1: Реклама. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Ні, трошки більше експресії. Богатої.
2: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
1: А що б я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла?
3: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
1: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
3: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот на Люкс Вайбер 097-147-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
2: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Богатої!
3: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
4: Реклама.
3: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс FM було таким.
5: Дуже звук підходить двом чарівним панянкам, так. Бо звук ось такий.
6: Йо-хо-хо!
7: Що це, старий кісанта, пірат. Чи що? А, це пірат.
5: Це старий пірат. Йо-хо-хо. Так, першою його хохати. Давай, Сільвій, буде Олен. Давай, Оленка, 3, 2, 1.
8: Я хо-хо!
7: Опа! Так, добренько, тепер час Наталі.
5: Ну що, 3, 2, 1?
8: Ну, спробую. Йо-хо-хо! Йо-хо-хо! Ху-ху!
7: Ну, бомба!
5: Приїхав би Джонні Депп до Львова, головний пірат не знав би, розірвався би, певно, між Оленкою і Наталією.
3: Щобудня 16-ї на Люкс FM. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку.
9: Реклама.
10: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку «Шортс» і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
9: Реклама.

0: LuxFM 104.7 і це гра від Домінос. Пора перевірити свою удачу. Зараз двоє люкс-слухачів будуть змагатися за велику піцу. Я задаю запитання, ну а твоє завдання – треба дати відповідь у цифрах. І хто дасть відповідь ближче до правильної, той сьогодні стане переможцем і буде смакувати піцею. Ну а наш рендом вже обрав двох люкс-слухачів, вони вже є з нами на зв'язку. Першою з нами є Христя. Христя, привіт.
1: Привіт.
0: Сьогодні твоя конкурентка Оля. Оля, вітаннячко.
1: Привіт.
0: Ну що ж, дівчатенька, правила вам знайомі, маєте 3 секунди на роздуми, тому так, давайте будемо не підглядати, довіряємо серцю. Питання одне, тому полетіли. Скільки виделок американець зміг одночасно встромити в свою бороду, встановивши світовий рекорд? Христя, як думаєш, скільки виделок він запхав в ту бороду?
1: Можливо, 60.
0: 60, добре. Оля, ти як думаєш, скільки?
2: 55.
0: 55. Угу. Ну, такий дивний рекорд, але все ж таки рекорд є рекорд. І той чоловік, Джоел Страссер, зміг одночасно встромити 126 виделок у свою бороду і встановив світовий рекорд. Ось так, дівчатка, ви молодці, ви спробували сьогодні свої сили, то вже дуже класно. Олічка, трошечки замало сказала, не вистачило, але ти не засмучуйся. Завтра можеш знову спробувати свої сили, добре?
1: Так,
0: гарного тобі дня.
1: Навчаю.
0: Христя, ти була ближче до правильної відповіді, тому мої вітаннячко. Отак легесенько забираєш собі сьогодні піцу, смачного.
1: Дякую, дякую.
0: Ну, а в тебе теж є можливість позмагатись за велику піцу, але, звісно, вже завтра, ну, бо сьогодні піцу буде їсти Христя, а ти можеш завтра. Все, що треба зробити, це зареєструватися на гру вже сьогодні, кодове слово «Домінос» пиши на LuxViber 097 104 7007.

0: Pizza.
1: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: 14.40 вже у Львові, твій робочий день продовжується, ну а попереду на тебе вже чекають найкращі люкс-хіти, аби додати ще більше продуктивності у твій робочий день. Тому зустрічай одразу по рекламі на 104.7.
1: Реклама. Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
3: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
1: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
3: Плай – гори, які об'єднують команду.
4: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
5: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
1: Реклама. Реклама.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
6: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 45% на понад 50 позицій паперових рушників та туалетного паперу брендів Зева, Диво, Аро, Рута та інших. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Від творців приватпідписок. Вок з нами. Плюс 3 гривні бонусами за кожен літр пального.
11: Що?
10: І це додається до твоїх бонусів.
12: Підписка «ПриватПро» до плюс 3 гривень бонусами за кожен літр пального на Вок.
13: У межах послуги «Підписка» умови вигоди визначає ТОВ «Петролконтракт». До 3 гривень за літр бонусами від ціни покупки з послугою «Підписка». Максимум 100 літрів на місяць. Додаткові бонуси поєднуються з пропозиціями «Вок Прайт». Пальний «Мустанг» 3 гривні за літр, «Євро-5» 2 гривні за літр, «Газ» 1 гривня за літр. Актуально для вигоди ТОВ «Петролконтракт» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі. Vogue.ua/privatbank.ua/підписки/pb.ua/terms.
14: Але у апарата. А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
15: Знаю.
14: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
15: Що?
14: Без доплат.
15: Та ти що? Да.
16: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
13: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Прат Київстар, номер 2175, лоїзний початчанків електронно-комунікаційних мереж та послуг.
1: Реклама.
17: Ми пообіцяли

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня з 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Люкс ФМ розпочинався так.
1: Все. Якщо вже лимончики пішли в рух, то це зима.
2: А не 1 грудня?
1: Ні.
2: Не з першим снігом?
1: Ні, з першими лимонами. Зима приходить з цитрусовими. Як підготуватися до зими? Купити кілограм лимонів чи тепле взуття? А?
2: Одне з двох? Ну, Назарчик, якщо не купиш собі тепле взуття, то кілограм лимонів тобі вже куплять.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
3: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
4: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
5: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
4: «Павлюкс Транс».
6: Реклама.
5: Не згорає та не має терміну.
0: Крапка 7. Коли ми разом, все буде люкс.

0: LuxFM 104.7. Бажаю тобі легкого продовження цього вівторка, ну і щоб всі робочі питання вирішувалися швиденько, і щоб ти нічого не пропустив, то про найважливіше почуєш у свіжому випуску новин на LuxFM. Зокрема, що хочуть обговорити у Львові одразу після коротенької реклами на 104.7.
1: Реклама.
2: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
3: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
5: Бренд свіжо маринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми «Стрепсілс Інтенсив». Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. «Стрепсілс» – цінуй кожен момент. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
1: Реклама.
0: Час на актуальні новини. 15 у Львові, у студії LuxFM, Ірина Ващишин.
7: Новини на LuxFM. Головне на цю хвилину.
8: Що вибухнуло на Росії, який вирок отримав на Львівщині мешканець Стрия і на які обговорення у Львові запрошують усіх охочих. Вибух на газопроводі «Середня Азія-Центр» стався у Пензенській області РФ. Полум'я здійснялося за вишки близько 70 метрів. Подачу газу перекрили.

0: адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, наразі відповідні служби обстежують пошкоджену будівлю та працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки.
1: Новини Львівщини.
0: Мешканець Стрия отримав вирок 15 років в'язниці. Чоловік збирав для російських спецслужб інформацію про військовий аеродром, позиції ППО та військові частини на Львівщині. Він передавав фотографії, відео і координати через Телеграм, отримав за це 3 тисячі гривень. Згодом російський куратор доручив йому підірвати залізничну колію на Рівненщині. У січні минулого року зрадника затримали співробітники СБУ. Саме тоді він приніс вибуховий пристрій на залізницю. У суді стріянин визнав провину, йому призначили 15 років в'язниці з конфіскацією майна, крім його помешкання.
1: Новини Львова.
0: Ярмарки та літні майданчики. Львівський бізнес запрошують обговорити нові правила вуличної торгівлі. У п'ятницю, 16 жовтня, у Львові буде відкрите обговорення питань організації торгівлі та використання міського простору. Запрошують не лише підприємців чи представників бізнес-спільноти, а й усіх зацікавлених мешканців. Зустріч розпочнеться о 16:00 у медіа.

0: партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Аурум». Погода на Люкс FM.
1: А на площі Галицькій 15 наш люкс-термометр показує зараз плюс 11, дощу начебто немає. Завтра у середу очікуємо плюс 13, денний максимум, кажуть, буде хмарно впродовж дня. І кажуть, що дощитиме.
0: Реклама. Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
2: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
0: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
2: Деталі на «Аурум.UA».
0: Енергоефективність класу Б. Реклама.
1: Це Люкс FM 104.7. Привітики усім, з тобою Іра Ткачук. А от що треба випити перед сном, щоб краще спати, розкажу за 5 хвилин.

0: Люкс FM 104.7. Друзі, нагадую, можливо, хтось пропустив. Зараз триває повітряна тривога у Львові та на Львівщині. Тому, будь ласка, подбайте про свою безпеку. Пам'ятайте, що життя у нас одне, тому дбаємо про себе, бо хто як не ми. А от виявляється, те, що ти п'єш перед сном, теж може мати значення. Експерти розповіли про напій, який може допомогти покращити якість сну. І це не якась там спеціальна суміш з купою інгредієнтів. Це звичайний сік з кислих вишень. Він містить мелатонін, тому кажуть, треба його спробувати пити приблизно склянку ввечері за годину, за дві години до сну. Дехто також злегка його підігріває, щоб отримати такий теплий, заспокійливий напій. Звісно, це не є чарівна пігулка, чарівне зілля, але якщо ти шукаєш собі спосіб зробити вечірній відпочинок трошки легшим, приємнішим, то такий варіант можеш собі розглянути. Твій робочий день триває, попереду у нас коротенька комерційна інформація, а по ній повертаємось до свіжої порції найкращих люкс-хітів тільки для тебе і тільки на Люкс FM.
1: Реклама.
2: Хто готує найкращі суші? Хто готує найсмачнішу піцу? Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
3: Суші, піца, квадрат!
4: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. Феромони, Каштан, Обезброєна та Світ Піпл. Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
5: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
6: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
5: Координати. Стрийська, поруч з Кінгкрос, Леополіс.
7: Клас енергоефективності Б.
8: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
9: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
10: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таскозасипально, знову те саме страждально. Буває?
11: Угу.
10: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.
1: Реклама. Реклама.
12: Твій ріпак виросте. Шкідники зникнуть, погода підіграє, Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
4: «Хан-Кук» – driving emotion.
5: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселощів. Норофен – для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат з 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: Від творців приватпідписок.
7: А можемо дати 5% знижки у Сільпо для приватпідписок?
8: Вже дали. А ще круасан.
9: Невже це все насправді?
6: Підписка «ПриватПро». 5% знижки на покупки в Сільпо.
10: Ціна послуги підписка на місяць «ПриватПро» – 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Ціна послуг поза послугою підписка визначається тарифами банку. У межах послуги підписка умови вигоди визначає ТОВ «Сільпо Фуд». Знижка 5% від ціни покупки. Максимальна знижка – 200 гривень на місяць. Один круасан за 1 гривню на місяць. Актуально для вигоди ТОВ «Сільпо Фуд» з 11 вересня 2026 року до 30 листопада 2026 року. Деталі – sylpo.ua/правилопрограми «Власний рахунок», «PrivatBank.ua/підписки», «pb.ua/terms».
11: Реклама.
12: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
13: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а, сфоткай мене.
14: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
15: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
16: Рольові ігри на Люкс ФМ з полуничкою.
17: Реклама.
18: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
17: Реклама.
19: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс ФМ Львів.
20: Вчора вечірнє шоу 16+ на Люкс ФМ було таким.
21: Так, бачиш, наша навіть Марина привітала тебе з днем народження сьогодні.
22: Ця вулиця така, як і офіційно Ферцак сьогодні.
20: Опа!
22: Нічого особистого, але це вулиця стара.
21: Вона нічого особисто сказати. Що б вам сказати, Марина, вибачайте, якби що не так.
23: Щоб всі були такі старі, як я, розумієш?
21: З 1900, а як же ж?
23: Та ясно.
21: Так, з-поміж всіх надіслав саме цю відповідь, рендом сьогодні брав Ігоря. Ігорчику, привіт.
24: Привіт.
23: Так, ну класно. Ігор, так от, розповідай, яку вулицю ти представляєш.
24: Я представляю Молодіжну.
23: О, ти гониш.
21: Ні,
23: серйозно?
24: Так, я проживаю на вулиці Молодіжній.
20: Щобудня 16-ї на Люкс ФМ. Вечірнє шоу 16+. Завершуй день на перемозі з Андрієм Фарцяком та Діаною Луцишин. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю.
25: Реклама.
26: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
25: Реклама.

0: Люкс ФМ.
1: Падуть пелюстки, залишаться тільки шипи. І спогади, спогади, спогади, які зі мною завжди. Ці сльози ще до весни, а потім все як завжди. Розквітнуть троянди, тільки лиш рани нагадають колючі шипи.

Реклама. Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем. Реклама.

0: слухаєш Люкс FM 104.7. До речі, друзі, відбій повітряної тривоги. Можливо, хтось пропустив, то так. Відбій. Повертаємося до роботи, видихаємо. Кажуть, що в будь-якому протистоянні головне не хто голосніше заявить про свою перемогу, а хто може довести її на ділі. І от в наших рольових іграх на Люкс FM є що доводити обом командам. І поки хлопці ведуть з рахунком 1-0, дівчатонька точно не збираються просто спостерігати за цим тріумфом, ну я сподіваюся. Тому сьогодні у вечірньому шоу 16+, знову з'ясуємо, хто швидше думає, хто краще орієнтується і готовий вирвати перемогу у суперників. Ну, а найцікавіше, що ти можеш не просто вболівати за свою команду, а сам стати учасником гри та отримати приємний подарунок. Тому хочеш долучитися до битви? Вже зараз пиши кодове слово «Рольові ігри» на Люкс Вайбер. 097-104-7007. Реєструйся, і, можливо, саме твій бал змінить сьогодні рахунок і переверне цю гру з ніг на голову. Хто його знає? Ну, а твій робочий день ще триває, але щоб цей вівторок продовжувався ще приємніше, трошечки легше, то попереду для тебе найкращі люкс-хіти. Але спершу коротенька комерційна інформація на 104.7.
1: Реклама.
2: До лікаря, але так, щоб без черги.
1: В експерт.
2: Швидкий чекап здоров'я.
1: В експерт.
2: Все поруч і в одному місці.
1: В експерт.
2: Потрібен чіткий план.
1: В експерт.
2: Ну все, лікуюсь в експерт.
1: Медична мережа експерт. Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Цей найвищу постав, будь щасливий в житті.
5: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
6: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.UA».
7: Топ «Ультрафреш» в метро знайдеш.
8: «Сібас» або «Дорадо» охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
9: 48 годин, щоб знову відчути легкість. Емілі Резорт презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в Емілі Медикал Центр. Віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в Емілі Резорт. Бронювання на emilyresort.com.ua.
10: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
11: Обирай Хілсайд – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
10: ЖК Хілсайд у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
6: Енергоефективність класу С.
1: Реклама. Реклама.
12: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
13: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
14: На добраніч, сонечко.
15: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
16: Хочеш хіти? Є!
17: Улюблене ранкове шоу? Є!
16: Рок, джаз, денс? Є! Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є! Слухай UA! Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA!
18: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
19: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
18: Дбаємо та обіймаємо.
20: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua. В животі немов цеглина.
21: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація за засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
22: Реклама.
23: Що найкраще допомагає прокинутися?
24: Варіанти відповіді.
23: Кава, зарядка, гра пін-код.
25: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
23: А ти молодець.
26: Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
25: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на Люкс Вайбер 097-147-007.
26: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
27: Все для якісного ремонту в одному магазині.
28: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
26: Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
29: Як полюбити мити посуд? Коли миєш посуд, то треба фокусуватися на ароматі мийного засобу.
30: Як тобі таке?
26: Опа! Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
31: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
32: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
33: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
32: «Павлюкс Транс».
33: Реклама. 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та немає терміну дії.

на Люкс ФМ 104.7. Наближаємося вже до 16-ї. Ну що, допрацьовувати цей вівторок залишилося не так багато, тому нехай решта цього дня мене легко, приємно, без зайвих нервів і, звісно, без тривог. Ну а поки залишайся на Люкс ФМ, бо попереду для тебе найкращі люкс-хіти, свіжий випуск новин на Люкс ФМ. Ну а далі зустрічай вечірнє шоу 16+, Форцак та Діана Луцишин вже чекають на тебе і влаштують тобі ще люксовіше завершення цього робочого дня.

0: 16. Це час на новини. Ірина Ващишин уже в студії Люкс FM.
1: Новини на Люкс FM. Головне на цю хвилину.
2: Який вирок отримає зрадниця з Києва? Чи справді США можуть зупинити обмін розвідданими, де на Львівщині ППО приземлила ворожий дрон? Киянку, яка засвітила позиції столичної ППО в Телеграм, викрила Служба безпеки. Зрадниця – працівниця клінінгової компанії. Вона зняла розташування протиповітряної оборони на телефон через лобове скло власного автомобіля під час поїздки містом. Фото надіслала адміністрація.

0: оборони в столиці, їй загрожує до 8 років позбавлення волі. Трамп вважає Зеленського головною перешкодою на шляху до миру в Україні та отримання Нобелівської премії миру. Видання «Атлантик» написало, у Вашингтоні вже розглядають можливість припинення постачання зброї та обміну розвідданими з Україною, якщо вона не припинить удари по російських НПЗ.
1: Новини Львівщини.
0: У Малихові поблизу Львова впав підбитий безпілотник. Повітряна тривога тривала на Львівщині

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: 16 минуло, це вечірнє шоу 16+, це вже півторок. Усім привіт.
2: Я сподіваюся, що в спокій, без тривог сьогодні завершимо цей робочий день. Ми поруч, це вечірнє шоу 16+. Погнали.
0: Вечірнє шоу 16+, на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
3: Партнер прогнозу погоди – «Файна оптика». Погода на Люкс FM.
1: В нас зараз 12 градусів показує люстермометр. Синоптики на завтрашній день обіцяли близько 13. Завтра хмарно, завтра є натяг на дощ.
3: Реклама. Файно бачити.
4: Файна оптика.
3: Файно виглядати.
4: Файна оптика.
3: Якісні оправи та лінзи від провідних світових брендів. Безкоштовна діагностика зору.
4: Файна оптика. Справді файна. Сайт fineoptica.com.ua.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: 5 люкс-хітів без реклами розмов. Далі попереду на 104.7.
0: П'ять люкс-хітів без реклами і розмов на Люкс FM.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 16:18 – це вечірнє шоу 16+. Історія, яку треба розказати своєму начальнику.
2: Так, давай ділися.
1: В Китаї начальниця подарувала двом працівникам по новому автомобілю.
3: Що?
1: Їй стало шкода двох жіночок, які добирались на роботу на електросамокатах та мерзли. Тож вона подарувала обом новенькі BMW вартістю 45 тисяч кожна.
2: Яка молодчина.
1: Аж тривога почалась з того всього.
2: Яка гарна начальничка.
1: Mm-hmm.
2: Дуже гарно. Кожен бореться з самокатчиками як може. Подарувала два BMW.

0: повітряна тривога у Львові розпочалася і в деяких районах Львівщини. Поки що превентивно, тому що реактивний шахет на Тернопільщині, але годину тому було те саме, тому обов'язково слідкуємо за всім і турбуємося про власну безпеку. Разом з тим, повертаючись до цієї начальниці шифрової китаянки, яка подарувала два авто своїм працівницям, аби вирішити їхні проблеми з добиранням.
1: Нагадаю, BMW.
0: BMW,
1: не Ланос оливкового кольору, а BMW.
0: То сьогодні у нас буде така глибока тема дня. Якби ви могли одним подарунком вирішити найбільшу проблему якоїсь близької людини, що б ви їй подарували?
1: Ой, ну прикольно. Ну, а що це в нас може бути?
0: Я б тобі подарувала, от якщо б був безлімітний сертифікат на одяг.
1: Мені?
0: Я втомилась кожну ранку слухати, що Фарцяку немає що вдягнути. Тому я б подарувала саме це. Які твої варіанти? Пиши їх на LuxViber 097-104-7007. Будемо сьогодні слухати ваші варіанти. Нагадаю ще раз, якби можна було одним подарунком вирішити найбільшу проблему близької людини, що б ти їй подарував?
1: А в нас комерційна інформація. Попереду по ній повертаємося до найкращих люс-хітів на LuxFM.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт. Реклама.
3: Спа-тур. Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
4: Я все взяв. Поїхали.
3: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
4: Можна.
5: Реклама. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс-ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
2: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на LuxFM.
6: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на LuxViber 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
7: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
2: Реклама.
8: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться, до тебе вже мчиться. Domino's піца.
9: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
2: Реклама.
10: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
11: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
12: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
10: Це битва звуків на LuxFM. Щобудня о 17:30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
11: А ще краще відтворити.
2: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
13: Реклама.
14: Сучасна косметологія у Львові – це Oxford Medical. Лазерна епіляція, смаз-ліфтинг, дермадроп та апаратні процедури для обличчя й тіла. Oxford Medical Львів.
15: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Ви ж не дякуєте крану щоразу, коли з нього тече вода. І не хвалите лампочку, коли вона світить.
17: Так, бо це працює, як і має бути.
16: Біт – інтернет, який працює так, як має бути. Підключайтесь на bit.or.net.
18: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, судочко щоденно, макарономанітно, дедлайну лайново, запароготувально, тіктоку залипально, таску засипально, знову те саме страждально. Буває?
19: Угу.
18: А з ким не буває? Моносуші. Монодоставка для мономоментів.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
2: О, банана.
3: Увага! Монстр помічений в Емілі Резорт.
4: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін пригода в Емілі Кідс Кемп. Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстро-квести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін вечірка.
5: Буде страшно весело.
4: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в Емілі Резорт.
3: Мам, тат, я їду в Емілі Кідс Кемп.
4: Львів, Винники. Бронюйте на kemp.emilyresort.com.ua.
6: Як тобі вдається платити за опалення менше?
7: Мені інженерний центр «Теплосвіт» розрахував систему опалення і встановив енергоефективне обладнання торгової марки «Арістон».
6: І справді економніше?
7: Так, з «Арістон» тепло та вигідно.
6: Обирайте і ви. Інженерний центр «Теплосвіт». Львів, Кульпарківська, 115, 067-213-44-82.
8: Реклама. Реклама.
9: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення. It's great
12: to be a cat. За кожною дитячою мрією стоїть мамина турбота та Нурофен, що ефективно долає головний, зубний та інші види болю, щоб діти швидше повертались до здійснення своїх мрій. Нурофен для всієї родини 6 років.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
14: Чуєш?
15: Вегас 24.
16: Гра кличе.
15: Вегас 24.
16: Завантажуй та грай.
15: Вегас 24.
16: Найкращі ігри на Вегас 24.
17: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
18: Хочеш хіти?
19: Є.
18: Улюблене радкове шоу?
19: Є.
18: Рок, джаз, денс?
19: Є.
18: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
19: Слухай UA.
18: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
19: І слухай UA.

0: досвідчені водії знають. Автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і неолонг лайф від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і неолонг лайф. Мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Песик Боня вже зацінив персональну підбірку ласощів на Masters.ua. Для хвостатих є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
2: Реклама.
1: Ходьте на Masters.ua.
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
5: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
3: Реклама.

0: 16.32 у Львові та Сукаєш ФМ. Народ, інформація на правах реклами, коли кожна хвилина на рахунку, можливість заправитися швидко і без зайвих ризиків. Це справжній маст-хев для водіїв. Є сервісом Окопей, це робиться в кілька дотиків на смартфончику, тому прямо біля колонки, не заходячи на АЗК.
1: Це максимально просто. Відсканував QR-код на колонці. Обираєш потрібні літри або суму в застосунку фішки, оплачуєш через Apple Pay чи Google Pay і одразу запускається заправка. Заїхав, заправився і можна їхати далі у справах. Якщо ж заправляєшся запаленими картками чи талонами, Окопей також доступний. Достатньо підключити сервіс Окодрайверу Фішка, а твій менеджер Око завжди допоможе з налаштуванням. Це була реклама. Так, друзі, ну що ж, всі дивимося за телеграм-каналом. Ми всі маємо інформацію про те, що дуже близько зараз реактивний дрон біля Львова. Тому пам'ятайте про свою, будь ласка, безпеку. Турбуємося всі, будьте в безпечних місцях. Дві стіни, укриття, будь-що, що може трошечки, хоч якось, в якийсь спосіб, безпечити вас і зберегти цілими і здоровими. Тому слідкуємо за всім, ми тут на Люксифам за всім повідомляємо і тим часом збираємо ваші повідомлення для реєстрації в рольові ігри. Насилай рольові ігри на Люксвайбер 097-104-7-007. Ось, слідкуємо і за реєстраціями, і за рендомом, і за тим, що відбувається біля Львова.

0: влаштуємо рольові ігри з Полоничкою.
1: Реклама.
2: Партнер проекту – мережа інтим-магазинів «Полоничка». Даруємо емоції.
1: Реклама. Рольові ігри. Люкс
3: ФМ. 16:43. Ну, найважливіша історія. Відбій повітряної тривоги зараз у Львові. Ту москальську скотину приземлили. І наразі небезпеки немає, тому видихаємо. Рольові ігри наші продовжуємо. Рахунок 1-0 на користь чоловічої команди. І я дуже
4: саме
3: хочу,
4: так,
3: щоб сьогодні так не було.
4: Ні. Саме буде сьогодні знову перемога в чоловічій команді, тому що Іван мене будівельник, і сьогодні змагатиметься за перемогу. Іван, привіт тобі.
5: Доброго вам дня.
4: Так, ти мені скажи, будь ласка, ти працюєш чи ти вже відпочиваєш?
5: Ну, сьогодні вже відпочиваю.
4: От дивися, давай з таким класним настроєм і змагаємося з тобою за перемогу.
3: За жіночу команду сьогодні змагається Лілія. Лілія в мене майстер краси, майстер манікюру, педикюру. Лілічка, привіт тобі.
6: Привіт, привіт.
3: А ти на роботі?
6: Так.
3: Маєш біля себе групу підтримки?
6: Маю.
3: Скільки?
6: О, у нас тут театр.
4: Ого.
3: Супер. Ну все, Іван, тримайся, бо там ціла дівчача армія проти тебе змагається. Три раунди попереду. Завдання ваше давати відповіді у відсотках. Поїхали, перший раунд.
4: Скільки відсотків жінок не видаляють фото з колишніми в соцмережах? Як думаєш, Іван?
5: Я думаю, що це десь близько 28%.
4: Добре.
3: Ліля?
6: Три питання, будь ласка.
3: Скільки відсотків жінок не видаляють фото з колишніми у соцмережах?
6: Не видаляють?
4: Угу.
3: Що ви колективом вирішили?
6: Ну, дівчата, давайте. Скільки? 20.
3: 20. 28 і 20. Яка ж правильна відповідь?
4: 78% вас таких, які не видаляють.
3: Де ви їх знайшли?
4: Я сам щось. Добренько, рухаємося далі.
3: Другий раунд. Скільки відсотків чоловіків вдавали, що в чомусь розбираються, там, наприклад, в сантехніці, в електриці, в машинах, в будь-чому. Хоча насправді нічого не знали.
4: Так.
3: Лілечка, як думаєш?
6: 90%.
3: Добре.
4: Так, Іван, що в нас з цим?
5: Це погана думка по нас. Ну, я думаю, що таких не сильно й багато.
4: Ну, скільки?
5: 37%.
4: Добре.
3: Приймаємо цю відповідь, яка статистика, що вдавали, що в чомусь розбираються, хоча насправді нічого не знали, є 78% чоловіків.
4: Добренько, що дай?
3: Тому вирішали, третій раунд у нас.
4: Скільки відсотків одружених людей кажуть, що найближча людина в їхньому житті – це їхній чоловік або дружина? Як думаєш, Іван?
5: Я думаю, що доволі таки багато, 78.
4: Добре.
3: Так, Ліля.
6: 81.
4: 81, добре.
3: Так, мені подобається голос Лілі, там група підтримка 79. 81. Молодці, дівчата. Давайте, зараз ми дізнаємося, чи ми перемогли, чи ми перемогли.
4: 78%! Клас! Оце було гарно. Блін, три питання, відповіді всюди по 78%. Уявляєш?
3: Це було.
4: Я в шоці.
3: Ліля, тим самим колективом завтра зустрічаємося в рольових іграх. Ми просто мусимо їх дотиснути. Що це має бути? Так, все, я в шоці.
4: Іван, я тебе вітаю. Ти отримуєш переможний бал в нашу чоловічу команду і забираєш класний подарунок. Дякуємо тобі за цю прикольну гру. Ти молодець.
5: Все добре.
4: Клас, бачиш, як ми гарно.
3: Всього лиш 2-0. Завтра продовжимо.
1: Рольові ігри на Люкс ФМ.
2: Реклама. Секрет щасливих стосунків у маленьких деталях. Мережа інтим-магазинів «Полуничка» пропонує вам пікантні дрібнички, які перетворять ваші бажання у реальність та внесуть яскравих фарб у ваше життя. Влаштуй половинці справжні рольові ігри. «Полуничка. Задоволення поряд». Працюємо для вас і нашої країни. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати ЗСУ.
1: Реклама. Що найкраще допомагає прокинутися? Варіанти відповіді. Кава, зарядка, гра пін-код.
7: Кава, коли ти граєш в пін-код в ранковому шоу «Зарядка».
1: А ти молодець! Відповідай на запитання Бійчука і Дубаски і підбирай пін-код до свого подарунку.
7: Для реєстрації пиши слово «пін-код» на LuxViber 097-147-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7 ранку. Партнер програми «Лео Кераміка».
8: Все для якісного ремонту в одному магазині.
9: Деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
10: Пошук справжнього Львів'янина розпочато.
4: Знайшла?
2: Зараз перевіримо.
3: Відгадай приховану вулицю Львова і забери подарунок.
4: Зіграй у гру «Вулиця» щобудня о 19.10 на Lux FM.
9: Усі деталі на Facebook-сторінці Lux FM Львів.
8: Реклама.
7: Партнер гри «Вулиця» – торгова марка «Дюна». Шкарпетки, колготки, білизна, одяг для сну та відпочинку, для щоденного комфорту всієї родини. «Дюна» – дбайливі до речі.
8: Реклама.
7: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
10: Так!
7: Навіть у грі «Детектор» брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
10: Так!
7: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
1: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7.40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
7: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
1: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
9: Деталі акції на сторінці Lux FM Львів у Фейсбуці.
1: Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Lux FM є код здоров'я. Слухай щодня о 12.30 та 19.30.
9: Проект
1: «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
9: Реклама.
1: Партнер проекту «Клініка Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. «Горизонти» – новий рівень турботи про себе.
9: Реклама.
11: Реклама. Жовтень – місяць боротьби з раком молочної залози. У медичному центрі «Дельта Мед» протягом жовтня діє знижка 25% на комплекс «Консультація мамолога» плюс УЗД молочних залоз. Потурбуйтеся про своє здоров'я разом із «Дельта Мед». Деталі та запис на сайті deltamed.com.ua. Турбота про себе сьогодні – запорука здоров'я завтра.
12: Вирішив я надрукувати кілька листівок. А тут принтер гуде, друк не йде. Чи то картридж скінчився, чи то апарат накрився. Сам не з'ясував, тому Любе Плюс набрав. Приїхав, принтер забрали, зремонтували, картридж заправили, назад повернули, а ще папір та канцтовари привезли. Все швидко, якісно. І в офісі довольні, бо Любе Плюс так працює. Любе Плюс. 067-243-60.
13: Mono Estate Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. Mono Estate Development.com.
14: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – три банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
15: Ми часто стоїмо перед вибором, що обрати для себе та своєї родини.
16: WellPlace від WellBoot. Масштабне житлове містечко у Винниках. Тут усе продумано для комфортного життя. Дитячий садок з басейном, супермаркет, спортивні та дитячі майданчики.
15: Обирайте повну оплату або зручне розтермінування.
16: WellPlace – простір, у якому хочеться жити.
9: Ефективність класу це.
17: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
16: Є LevBus.
17: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
16: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. LevBus. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
18: Вже маєш ідеї на день народження? Поможи вибрати образ. Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це – екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
19: Вони всі ідеальні. Як обрати?
18: Обирай за настроєм.
20: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
1: Lux FM представляє.

0: Новий звук.
1: Реклама. Реклама.
2: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран.Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
3: «Один плюс один Україна» представляє.
4: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
3: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
6: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
1: Реклама.
5: Обіймаємо.

0: 358, ти слухаєш Люкс FM. Про найважливіше будемо слухати далі у новинах на 104.7. За 2 хвилини батьки школярів, для вас теж будуть новини. Дочекайтеся на Люкс FM.
1: Реклама.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
4: Реклама. Реклама.
5: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
6: Вітаміни Айвіт Преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт Преміум – це більш, ніж вітаміни. Айвіт Преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт Преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
7: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
8: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: Реклама.
9: Ірина Ващишин вже у студії «Люкс ФМ». Будемо слухати про найважливіше у Львові. Минула 17-та година.
10: Новини на «Люкс ФМ». Головне на цю хвилину.
11: Які наслідки двох останніх повітряних тривог у Львові? Де через рашистів знищений корпус університету? Коли львівські школярі підуть на канікули? Під час останньої повітряної тривоги наша ППО збила поблизу Львова ворожий безпілотник, попередньо без наслідків. Натомість у Малихові перед цим кількість постраждалих внаслідок падіння ворожого БПЛА зросла. Під час повітряної тривоги вдень російський дрон над Малиховом підбила ППО. Через падіння уламків було пошкоджено кілька приватних будинків. Спочатку голова області Максим Козицький повідомив про одну травмовану людину. Згодом стало відомо вже про трьох потерпілих. Через ворожу атаку автобуси номер 9 тимчасово курсують лише до Галицького перехрестя. Після ліквідації наслідків автобуси поїдуть за своїм звичним маршрутом до села Сороки Львівські.
10: Новини на Люкс ФМ.
11: Російський удар майже повністю знищив корпус Рівненського гуманітарного університету. Навчальний корпус вигорів вщент і більше не придатний для використання. Також пошкоджень зазнали сусідні будівлі. За даними поліції, відомо про 25 постраждалих. Двоє поранених перебувають у тяжкому стані. У Куп'янську на Харківщині рашисти під час евакуації цивільних, яку самі ж і організували, відкрили по людях мінометний та артилерійський вогонь. Про це повідомляє корпус Хартія. У групі були жінки та дитина, є загиблі. У Хартії наголошують, що російські медіа можуть використати кадри з місця події, щоб звинуватити Україну в ударі по цивільних.
10: Новини Львова.
11: Коли львівські учні підуть на осінні канікули? Для більшості школярів канікули розпочнуться 26 жовтня і триватимуть один тиждень. Про це повідомили у міському департаменті освіти та культури. Однак кожна школа

0: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.
2: 17.04, маємо інформацію з доріг міста. Зокрема, нам Володимир повідомляє про ДТП на виїзді з тракту Глинянського на Личаківську. Там фура та легкове авто не розминулися між собою, тож ускладнення зараз будуть. Люкс-водії, будь ласка, готуйтеся, плануйте свій маршрут відповідно до цієї інформації. Ну, а далі нагадаю, що тема дня сьогодні – дуже гарне питання. Якщо би можна було якусь проблему близької людини вирішити одним подарунком, якимось таким різним, дрібним, великим, що б ти подарував? Що б це був за подарунок?
3: Нагадаю, це ж мені би подарувала би сертифікат, на що ти казала? На
2: безлімітний одягу. Шопінг, так. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-707. Будемо слухати ваші варіанти. Любителі солодкого, для нас тим часом є дуже хороша новина. Розкажу за 5 хвилин усе детальніше.

0: знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Реклама.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 17.14, це вечірнє шоу 16+. Сенсаційне дослідження провели і з'ясували, що шоколад відтепер відносимо до спортивного харчування.
2: А це як таке можна було?
1: Виявляється.
2: Ну.
1: А нове дослідження показало, що вдихання запаху шоколаду може допомогти зробити більше повторень у тренажерному залі.
2: Опа!
1: Дослідження провели тільки на чоловіках.
2: Так.
1: Що цікаво. Ті, хто нюхнули аромат чорного шоколаду, темного, власне, мова йде про темний шоколад, то зробили на 18 повторень більше, ніж ті, наприклад, хто вдихав запах води. Молочний шоколад таку результативність трошки вдвічі зменшує, не на 18, а на 9 повторень більше зробили.
2: Я в шоці.
1: Виявляєш?
2: Ну, я просто в шоці, і треба буде протестити, як це працює.
1: Це все дуже є чудово. Значить, хлопці, ви вдихаєте запах шоколаду, ми, дівчата, їмо, і нарешті всі любителі солодкого, ми спокійно можемо знайти собі пояснення. Ми є якісь шоколатісти.
2: Та чо?
1: Шокосмени. Це вид спорту тепер, це спортивне харчування. Якщо ми маємо спортивне харчування, значить ми спортсмени.

0: Я так розумію, перший чемпіонат ми будемо проводити на Площалецькій 15. Ти будеш все очолювати, будеш показувати, як це робити.
1: Я буду голова журі.
0: Тестити.
1: Буду голова журі, але за результати там можна буде зі мною домовитися, якщо за шоколадочку, так чесно.
0: У нас битва звуків попереду. Давайте, народ, будемо реєструватися. А що потрібно зробити? Потрібно взяти свій телефончик, налаштувати Viber, а там і наш люкс Viber 097-147-007 і відправити 16+. Це ви вже в грі, рендом обирає вас, і ми змагаємося за класний крутий подарунок. Тому чекаємо на ваші реєстрації.
2: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама. Любий, час збирати речі.
4: Куди їдемо?
3: Їдемо в Емілі Резорт.
4: А що там?
2: А там люксовий готель з найкращим спа-комплексом країни. 5 ресторанів на будь-який смак. Цієї осені час для перезавантаження. Почніть з ретриту в Емілі Резорт. Не відкладайте свою осінь на потім. Бронювання на сайті hotelemilyresort.com.ua.
4: Класно тут.
3: А смачно як?
5: Реклама.
1: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
6: Таня, а ти що це, репетируєш чи що?
1: А що б я на роботі говорила, якби люкс-джекпот виграла?
2: Грай у люкс-джекпот щоранку о 10:20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
1: А максимальний виграш – 2500.
2: Для реєстрації пиши люкс-джекпот на люкс-вайбер 097-147-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
6: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
2: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
7: Реклама.
8: Чи обіцяєш ти говорити тільки правду і нічого, крім правди?
9: Так!
8: Навіть у грі детектор брехні в ранковому шоу «Зарядка»?
9: Так!
8: Ну і дарма, а міг би подарунки виграти.
2: Розбуди свій мозок. Спробуй обдурити Бійчука і Дубаску щобудня о 7:40. Для реєстрації надсилай слово «Детектор» на LuxViber 097-104-7-007.
1: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня.
2: Партнер проєкту – сімейний центр розваг «Dragon Park». Робимо дітей щасливими.
10: Деталі акції на сторінці LuxFM Львів у Фейсбуці.
11: Не гугли, не радься, не аналізуй. Просто довірся інтуїції. І скажи «так» або «ні».
2: Для реєстрації надсилай фразу «так, ні» на LuxViber 097-147-007. І змагайся щобудня о 13:40 на LuxFM.
11: І забери свій подарунок у грі «так, ні».
2: Від партнера проєкту «Кава зі Львова».
7: Реклама.
2: «Кава зі Львова» – зустріч у задоволення.
7: Реклама.
10: Деталі на Facebook-сторінці LuxFM.
11: Реклама.
12: Професійна турбота про красу в Oxford Medical. Лазерна епіляція та безін'єкційне омолодження. Дермадроп, смаз-ліфтинг, Морфеус. Апаратні процедури для обличчя і тіла. Спеціальні пропозиції на постійній основі та консультації досвідчених косметологів в Oxford Medical.
13: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Меблі, меблі, меблі!
15: Та не гарячкуй, скажи де?
14: У меблевому центрі «Нова Маркет».
15: «Нова Маркет». Богдана Хмельницького, 188 та Наукова, 7.
16: Хто готує найкращі суші? Ва-ра! Хто готує найсмачнішу піцу? Ва-ра! Що ти будеш сьогодні снідати, обідати і вечеряти?
17: Суші, піца, квадра!
18: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech.
19: Психотерапевтичний центр Верде пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
18: Психотерапевтичний центр Верде. Запис на сайті verde.lviv.ua.
20: Знижка дні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Башчинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано-Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
21: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaludy.com.
5: Клас енергоефективності – це.
9: Буває так диваноманітно, пустохолодильно, садочко щоденно, макарономанітно, дедлайно-лайново, запароготувально, тіктоко-залипально, таско-засипально, знову те саме страждально. Буває?
22: Угу.
9: А з ким не буває? Моносуші – монодоставка для мономоментів.
23: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
24: С-10. Нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
25: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
24: Координати: Стрийська, поруч з Кінгкрос Леополіс.
26: Клас енергоефективності Б.
27: Мамо, чому твої бутерброди завжди такі смачні?
28: Бо в них є один секрет.
27: Який?
28: Ковбаса класік від Верест.
29: Секрет гарного смаку простий. Обирайте ковбасні вироби Верест. Смак, який любить уся родина.
30: Приватному садочку «Ерик Дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
31: Садочок «Ерик Дитиня» – безпечно та затишно щодня.
32: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
33: Proud Rise – житловий комплекс бізнес-класу у затишному мікрорайоні Рясне. Сучасна архітектура, бездоганна якість будівництва та продумані рішення. Закрита територія, лаунж-зона на даху, підземний паркінг з укриттям і сучасна інфраструктура поруч. Усе для тих, хто цінує комфорт, безпеку та якість. Proud Rise – майбутнє починається тут. Детальніше на proud.com.ua. Енергоефективність класу С.
34: Реклама. Реклама.
35: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Medspace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. Medspace – клініка про здоров'я в комфорті. Medspace – Львів.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама.
2: Space Львів.
4: Реклама.
5: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Увага! Кебаб-шеф повідомляє. Якщо ви зараз голодні, не робіть різких рухів. Просто їдьте за кебабом. Кебаб-шеф. Ситуація під контролем.
0: Реклама.
2: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія відновлення та енергії. Битва звуків на Люкс ФМ.
1: Ми розпочинаємо нашу битву звуків. Маємо двох слухачів Люкс ФМ, яких сьогодні обрав рандом. Це Роман. Романа ми заслали зараз на полі я. Роман, привіт тобі.
2: Доброго дня.
1: Так, що у нас там по заторах, розкажи.
2: Княгині Олі
1: стояло. Народ, будьте в курсі, будь ласка.
3: Так, з тобою, Рома, сьогодні розмагається Андрій. Андрій от майже-майже доїхав додому. Андрію, привіт.
2: Добрий.
3: А ти
2: дня.
3: Куди їхав, чи був в тягнучках, що бачив?
2: Я по 700 річчя, я б не сказав, що так дуже.
3: Добре, заїхав, супер. Значить, дивіться, проспект Чорновола зараз абсолютно гарно проїздний, каже Андрій. А ми будемо тим часом слухати, як хлопці відтворюють звук. На вас сьогодні чекають дуже потішні міньйони.
1: Так, розпочинаємо ми з Романа. Роман, ти готовий?
2: А можна повторити?
1: Ну, так. Давайте.
3: Ну що, Роман, давай, 3, 2, 1.
4: Відео, відео, відео.
3: Гарна була спроба від твоєї групи підтримки, репетицію провела. Тепер все ж таки хотіли би почути Романа у битві звуків, тож якщо ти готовий, на 3, 2, 1 ми готові слухати тебе. 3, 2, 1.
1: Дуже прикольно, молодець, Роман. А тепер черга Андрія. Андрій, ти готовий?
2: Так, готовий.
3: Давай, Андрій, 3, 2, 1.
2: Дуда, дуда, дуда, дідо!
3: Ото колядник який,
1: оце
3: та
1: прикольно.
3: Ти що?
1: Давайте будемо голосувати. Роман, цифра 1, Андрій, цифра 2. Голосування приймаємо на Люкс Вайбер 097-147-07. А переможця почуємо по
5: погоді. Партнер прогнозу погоди – Неолазер. Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода на Люкс ФМ.
1: О, тут заруба вже відбувається. І за Романа голосують цифра 1, і за Андрія цифра 2. Ну, давайте, давайте, дуже цікаво, хто ж отримає сьогодні перемогу. А щодо погоди, то завтра синоптики наобіцяли нам близько 13 градусів тепла. Завтра хмарно, і завтра очікуємо можливий дощ.
3: І ще важлива інформація з двох міст, оскільки вже тему тягнучок зачепили, то пише Ігор, що зараз у Малахові страшенна тягнучка. З очевидних причин, враховуючи повітряні тривоги, які були сьогодні кілька годин тому, то там дуже важко з проїздом. Нагадаю, що 9-й автобус зараз курсує тільки до Галицького перехрестя наразі. Далі до мурованого ні, тому люкс-водії, люкс-слухачі, плануйте свій маршрут відповідно до цієї інформації. Наразі є така ситуація, треба її перетерпіти.
5: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. Неолазер. Мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все. Повертайтеся до музики. Реклама.
0: Битва звуків на Люкс ФМ.
3: Я нагадаю, що сьогодні Роман та Андрій змагаються у битві звуків, відтворюють із таких міньйонів. Хто краще з хлопців впорався, за кого наголосували більше наші люкс-слухачі, вже готові ми сказати. Тим часом починається вже тягнучка в напрямку Чорновола. Люкс-водії, беріть собі це до уваги. А сьогодні у битві звуків треба було для перемоги набрати 52%. Дуже
1: так,
3: невелику перевагу,
1: сьогодні?
3: Але все ж вона є. Сьогодні з перемогою вітаємо. Вітаємо Андрія!
1: Романчик!
3: Трошечки бракло, буквально 4%, тому обов'язково чекаємо тебе ще. У битві звуків маєш потенціал до перемоги, вона обов'язково буде твоя. А от Андрій сьогодні вже святкує, отримуєш безлімітний абонемент, тренажерний зал «Три стихії».
2: Дякую, дуже приємно.
3: От то буде
1: прикольно.
3: Скачок страшне.
1: Оце гарно. Завтра битва звуки повернеться знову з класним подарунком.
6: Реклама. Люблю, коли можна відпочивати всією сім'єю. В оздоровчому комплексі «Три стихії».
5: Ідеально чисті дорослі і дитячі басейни, сучасні тренажери, сауна, масаж та затишне кафе.
6: Приїжджайте відпочити разом. «Три стихії» на Щорецькій 36 у Львові та в Зимній воді на Логістичній 6. Реклама.

0: 17.39, ти слухаєш Люкс ФМ і Люкс Хітяру від Тоні Матвієнку. Ліхтарики зараз заполонили усі соцмережі, пісні півтора роки.
1: Угу.
0: Вона вийшла у лютому 25-го року.
1: Так.
0: Дозрівала і дозріли.
1: Бачиш,
0: ліхтарики, і тепер це така супер-супер-супер хітяра. Тим часом на правах реклами я розкажу три кроки до заправки без черг і зайвих ризиків на око. Крок перший – під'їхати до колонки та відсканувати QR-код.
1: Угу.
0: Крок другий – у застосунку фішка обрати суму або літр та оплатити через Apple Pay чи Google Pay. І крок третій – заправитися і їхати далі, взагалі не заходячи на АЗК.
1: Прикольно.
0: Це все завдяки сервісу ОКПей, швидко, зручно і безпечніше у наших реаліях.
1: Народ, до речі, працює він і для водіїв з спаленими картками та талонами через ОКО-драйвер у фішка. Ваш менеджер ОКО допоможе з активацією, якщо щось не вийде. Тому я думаю, що все буде добре. Це була реклама. Ну що ж, люкс-водії, давайте швидесенько налаштуємо люкс-вайбер для того, щоб повідомити нам, де затори зараз звід, де є ускладнення. Якщо бачите тягнучки, повідомляйте нам на люкс-вайбер 097-147-007. І якщо не бачите тягнучок, все рівно напишіть нам, нам буде приємно.
2: Двигун сказав «Вольф». Люкс-водії заводимо двигуни. Проект «Люкс-водій» повертається. Надсилай кодове слово «Вольф» на «Люкс-вайбер» 097-147-007. Щобудня о 18:40. Чекай дзвінка від ведучих вечірнього шоу 16+. На «Люкс-ФМ» і забирай моторну оливу «Вольф». А у фіналі 30 тисяч гривень. Від «Вольф» на автотовари у магазинах «Автопартнер». Партнер проекту «Бельгійські моторні оливи «Вольф». Вольф. Продовжують молодість твого двигуна. Акція триває до 30 жовтня. Деталі на офіційній сторінці Люкс ФМ Львів у Фейсбуці. Реклама. Вольф. Бельгійські моторні оливи. Вольф. Преміальна якість захисту. Вольф. Вибір чемпіонів автоспорту. Вольф. Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то Вольф. Моторні оливи Вольф. Продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
3: Бобер, білка, бель, блоха, баран був.
4: А ти зможеш за 20 секунд назвати більше слів на задану літеру, ніж твій суперник?
5: Та точно зможеш! І станеш переможцем у грі 2 по 20 в ранковому шоу «Зарядка».
4: Реєструйся, пиши слово «Гра» на LuxViber 097-147-007.
5: Танька, давай, у тебе слова на літеру «Ща». Час пішов. Ну.
6: Ого, щука, ща.
2: Ранкове шоу «Зарядка» щобудня з 7-ї ранку. Серед усіх переможців місяця розіграємо спа-вікенд від партнера проєкту «Готель Крона Спа».
7: Деталі на інстаграм-сторінці LuxFM.
8: Реклама.
9: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
10: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
9: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні. Повні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
13: Хочеться жити в передмісті, але щоб була уся інфраструктура.
14: Обирай Hillside – сучасний житловий комплекс поруч із лісом за 8 кілометрів від центру Львова. Без міського шуму. Все для комфортного життя з відчуттям простору та затишку.
13: ЖК Hillside у Горішньому. Деталі за телефоном 097-672-7700.
15: Енергоефективність класу С.
16: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
15: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
17: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
18: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
17: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
18: Плай – гори, які об'єднують команду.
19: Час, коли бажане і можливе збігаються.
20: Wellboot відкриває довгострокове розтермінування до 5 років та першим внеском всього від 10% на всі об'єкти в процесі будівництва.
19: Львів чи Винники? Вибір за вами. Оплачуй свою квартиру за ціною оренди.
20: Wellboot – забудовник, якому довіряють.
21: Ого, як ти гарно виглядаєш! Зізнавайся, що робила.
22: Смаз-ліфтинг у Леодерм.
21: Серйозно? А я начиталася різного про смаз-ліфтинг і тепер боюся.
22: Я теж вагалась, але Леодерм працюють на сертифікованих апаратах, і що цікаво, ефект ще буде наростати. Обличчя виглядає свіжішим, овал чіткішим, а я ніби щойно з відпустки.
21: Все, переконала. Мені теж треба.
22: Твоя краса в надійних руках. Деталі на Leoderm.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама. Реклама.
23: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
24: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
25: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
26: Від творців приватпідписок.
27: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
26: Що? Медичний консьєрж?
28: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
29: В межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі «ARKS.com.ua» «ПриватБанк». UA/підписки PBUA/terms.
30: В животі немов цеглина.
31: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
32: Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
33: Реклама діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Будівельна компанія «Аурум».
1: Реклама.
2: Будівельна компанія «Аурум» відкриває старт п'ятої черги ЖК «Аурум Лаунж» – малоповерхового комплексу бізнес-класу із закритою територією поруч із озером та лісом.
3: Більше затишку, більше простору, більше тиші. Гармонія міста та природи.
2: «Аурум Лаунж». Здійсніть свою мрію вже зараз.
3: Деталі на «Аурум.UA».
2: Енергоефективність класу Б.
1: Реклама.
4: 17:47, розбираємося з тягнучками в нашому місті. Інформація від люксводіїв, що перехрестя Стрийська Наукова. Зараз ускладнення в русі через ДТП на цьому перехресті. Це все, чого нам дуже треба було в цей час. Стрийська за... А, це на Науковій маємо аварію. Відповідно, в напрямку до перехрестя Стрийської Наукової все закорковано, пише Вадим. Наукова зі Стрийської, от. Трицьомчика не поділили смугу, каже Андрій. Також маємо інформацію від Віталія про те, що на Шотаро-Ставалі зараз дуже важко проїхати. Кільцева, Зимна вода також зараз закорковано, пише Юра. Є ще інформація про те, що Городоцька на виїзд міста теж величезні ускладнення, теж Юра нам пише. Люксводії, бачите ще десь якісь тягнучки, якісь ситуації, вільні або навпаки завантажені ділянки, про все пишіть. Люксвайбер 097 104 7 0.

0: 17.56, ти слухаєш Люкс ФМ. Так, повідомляє нам люкс-водійка Вікторія про те, що Богданівська тягнеться від світлофора, а все тому, що на перехресті Богданівська тракт Глинянський маємо ДТП, каже Андрій, тож люкс-водії там через це ускладнення вже потрошки назбирується тягнучка. Крім цього, нагадаю, що маємо сьогодні тему дня в вечірньому шоу 16+, а звучить вона так. Якби можна було комусь з близьких людей подарувати подарунок, який вирішить їхню проблему, що б за подарунок це був? Який це буде подарунок? Можуть бути різні варіанти, від найсмішніше до найсерйозніше. Може, хтось комусь квартиру хоче подарувати, а може, досить насправді буде нової помади. Різні бувають ситуації, різні бувають подарунки, варіанти свої пиши на Люкс Вайбер 097-104-7-007. А про найважливіше та найактуальніше на 104.7 будемо слухати уже за мить, зокрема за 3 хвилини. Почуєш на Люкс ФМ, які сценарії готують в Росії. Про це й не тільки. Дочекайся, уже за мить.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
3: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент для ремонту. Все знайде клієнт.
4: Варикоз обмежує. Реваско лікує. Клініка судинної хірургії і флебології Реваско – це інноваційні методи лікування усіх стадій варикозу без болю та розрізів. Наш досвід – це ваш комфорт та нова якість життя без варикозу. Реваско на Замарслінівській, 127. Телефонуйте 098-406-0606.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в бутиках Аурум.
7: Курапрокс – для здоров'я ротової порожнини. Курапрокс – лінійка засобів для всієї родини. Курапрокс – швейцарський бренд професійної гігієни.
8: Обирай лінійку засобів. Зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
7: Турбуйся про посмішку якісно. Курапрокс – з дитинства і на все життя.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Реклама.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.

0: дисципліни.
1: Продумані рішення для сучасного життя. Вікобай Panasonic поєднує функціональність, комфорт і актуальний дизайн. Розетки та вимикачі, яким довіряють професіонали. Вікобай Panasonic – ваш надійний вибір.

0: Producție finișată mai plus, capsule de mai poți să la vârstă ieșiți, vădă la mașină.
1: Реклама.
2: 18-та часто новини про найважливіше у студії Люкс ФМ розповість Ірина Ващишин.
3: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
2: Про що попередила Служба зовнішньої розвідки України? Хто з європейців хоче швидше побачити Україну в ЄС? Скільки коштів потрібно для оновлення онкоцентру у Львові? Росія готує сценарії війни з Європою до 2045 року. Про це заявила Служба зовнішньої розвідки України. Потенційними цілями є Польща, країни Балтії та Північна Європа. Один із ключових сценаріїв передбачає створення регіональної кризи на східному фланзі НАТО, аби продемонструвати неспроможність Альянсу оперативно захистити своїх членів. За даними зовнішньої розвідки, у європейських країнах наразі діють близько 400 співробітників російських спецслужб. Вони випробовують межі допустимого за допомогою диверсій, кібератак, атак безпілотників, шпигунства та дезінформації. А більшість жителів ЄС виступили проти швидкого вступу України до Євросоюзу. Про це написало німецьке видання Bild. Як свідчать результати опитування, опублікованого в виданні, за вступ України до ЄС у найближчі роки

0: допомогу з Берліна. Нижчий показник лише в Румунії, а от найбільшу підтримку серед великих країн Євросоюзу ідея отримала у Швеції. Там за якнайшвидше приєднання України висловилися 69% респондентів.
1: Новини на Люкс ФМ.
0: Вночі дрони атакували два судна біля берегів Болгарії, одне з яких затонуло. Болгарія викликала посла РФ і звертається

0: лідер Болгарії Румен Радів. За його словами, хоча чітких доказів немає, логіка вказує на те, що ці атаки вигідні Росії. І це вже друга за тиждень атака безпілотників на торговельні судна поблизу болгарських вод.
1: Новини Львова.
0: Понад 100 мільйонів гривень спрямують на ремонт Львівського онкоцентру. Заклад планує оновити приміщення відділення хіміотерапії та поліклініки. На ремонт передбачили більше 100 мільйонів гривень позики від Європейського інвестиційного банку. Відповідну угоду підтримала Львівська обласна рада. Проект передбачає ремонт старих корпусів закладу, а після підписання угоди онкоцентр зможе розпочати ремонтні роботи на початку наступного року.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний центр «Oxford Medical». Добрі прогнози для вашого здоров'я. «Oxford Medical». Погода на «Люкс FM».
3: А Львів сьогодні без опадів на завтра. Нам обіцяли трішки дощу. Завтра це нам таки не обіцяли хмарно. І денний максимум встановитиме завтра 13 градусів тепла.
4: Реклама. Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в Oxford Medical. Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія.

0: А як можна релакснути за 100 євро, придумали в Німеччині?
1: Так, ану ділися, будь ласка.
0: Що треба робити і за що платимо гроші?
1: 100 євро.
0: Все почуєш в деталях. Уже за мить у вечірньому шоу 16+.

0: 16+ на Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
1: 18.14, це вечірнє шоу 16+, отже, релакс за 100 євро пропонують у Німеччині. В нас тут свій релакс студії Люкс FM, якщо ви чуєте нас сьогодні просто з нами в студії наш Чівас. Пес, і щось розбушувався наш релакс. А в Німеччині тобі пропонують заплатити 110 євро так. за те, щоб почесати капібару.
2: Тобто?
1: Дуже гарні тваринки, дуже популярні зараз, вони дуже милі, класні. Ти платиш в зоопарку
2: так.
1: 110 євро, тобі дають спеціальну щітку з довгою ручкою, і 15 хвилин в тебе є на те, аби зайнятися сеансом розчісування капібари.
2: Ні, ну це непогано, прикинь.
1: Капібари вже звикли до такого формату взаємодії, як тільки бачать людину зі щіткою, та самі влаштовуються зручніше, очікуючи на розчісування.
2: Ну,
1: тобто вони в захваті. А, дуже милі ці тваринки, до речі, до 60 кілограм важать і дуже люблять чухатися.
2: Ми зараз не про це, ми зараз про гроші, про 110 євро.
1: З такої нагоди я оголошую акцію.
2: Давай, кажи, кажи.
1: Всього за 50 євро.
2: Так.
1: Щітка не з такою довгою, з коротшою ручкою. Можна заліби щітки, можна пальцями.
2: Так.
1: І чухати мене ввечері. Тип 50 євро, релакс це, страшний.
2: Я тобі ще за це гроші плачу, так?
1: Да? Шановний, капібарам платять по 110. А тут за 50. Така акція буває раз в ніколи.
2: Я подумаю.
1: Чорна п'ятниця.
0: Вечірнє шоу 16+. На Люкс FM. Андрій Фарсак і Діана Луцишин.
2: 18.15. У нас комерційна інформація попереду, трафік Люкс одразу по ній. Будемо розбиратися з тягнучками. Люкс водії, від вас потрібна допомога, від вас потрібна інформація, чи затори зараз лів, чи ні. Оце повідомляйте нам на Люкс Вайбер 097-147-007.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
3: Реклама.
4: Спа-тур.
5: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
6: Я все взяв. Поїхали.
5: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
6: Можна.
3: Реклама.
7: О, дивися, от зараз він відкриє холодильник і 100% не знайде ту каструлю.
6: О, вона витягує телефон. Зараз каже, а сфоткай мене.
7: Вічне протистояння чоловіків і жінок у вечірньому шоу 16+ триває.
6: Для реєстрації надсилай рольові ігри на Люкс Вайбер 097-147-007. Граємо щобудня о 16:40.
2: Рольові ігри на Люкс FM з полуничкою.
0: Реклама.
8: Мережа інтим-магазинів «Полуничка». Тут приємні дрібнички.
0: Реклама.
9: Деталі на фейсбук-сторінці Люкс FM Львів.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт ДНК незалежності на Люкс FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
11: Кажуть, безкоштовна піца фігурі не шкодить. Бо це не калорії, а емоції.
0: Вигравай свою піцу від Domino's щобудня о 14:40 на Люкс FM.
11: Реєструйся вже. Надсилай Domino's на Люкс Вайбер 097-104-7007. І смакуй на здоров'я.
9: Деталі на інстаграм-сторінці Люкс FM.
0: Реклама.
12: Domino's піца. Піца. Domino's піца. Печеться і скриться до тебе вже мчиться. Domino's піца.
11: Замовляй справжню американську піцу на Domino's.ua і насолоджуйся унікальним смаком.
0: Реклама.
11: Реклама.
13: Плитка і сантехніка, люстри і шпалери – усе в леокераміці. І ламінат, і двері. Широкий тут асортимент. Для ремонту все знайде клієнт.
14: Рак молочної залози потребує своєчасного та професійного лікування. Сучасна онкохірургія в Oxford Medical у Львові. Досвідчені хірурги-онкологи, інноваційне обладнання, діагностика, хіміотерапія. Комплексна допомога, індивідуальний підхід та повний супровід на всіх етапах в Oxford Medical.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Хто готує на?

0: Металопластикові вікна та двері з профільної системи Рехау від компанії Altech забезпечать затишок та комфорт у кожній оселі. Обирай стильні та енергозберігаючі технології від компанії Altech. Якби Баба Яга знала, що в дім інтер'єру столи, дивани та освітлення зі знижкою до мінус 30%, то свою хижу у замок перетворила б. Створи і ти казкову оселю з дім інтер'єру. Деталі у продавців консультантів торгового центру дім інтер'єру. Вулиця Опружна, 38, Скнилів, Львівська область. Коли спекотно, Камікон. Коли холодно, теж Камікон. Кондиціонери від Камікон працюють не лише на охолодження, а й на обігрів для квартири, будинку чи комерційного приміщення. Найбільший шоурум кондиціонерів у Львові – Камікон. Камікон – все для мікроклімату. Гугліть Камікон. Щоби бограш скуштувати, не треба їхати в Карпати. Завітайте в ресторан «Гуцульський двір».
1: Та пориньте в колорит традиційних гуцульських смаків.
0: Приходьте компанією та родиною. У нас завжди смачно і гостинно.
1: Гуцульський двір, Щерецька, 36.
2: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
0: Є Левбас.
2: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
0: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. Левбас. Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
1: Кураброкс. Для здоров'я ротової порожнини. Кураброкс. Лінійка засобів для всієї родини. Кураброкс. Швейцар. Арський бренд професійної гігієни.
3: Обирай лінійку засобів, зубні щітки, пасти, догляд за яснами.
1: Турбуйся про посмішку якісно. Кура Прокс. З дитинства і на все життя.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: 17.08. Це не таксі. Це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів. Замовляй піцу 17.08.
7: Піца 17.08 – одна з найсмачніших піц у світі.
8: Хочеш виграти побутову техніку? Тоді завітай в будівельний супермаркет «Олді». Купуй товари на суму від 1000 гривень та бери участь у розіграші цінних призів. Акція триває з 3 по 31 жовтня. Чекаємо на тебе в будівельному супермаркеті «Олді». Малахів, торговельний центр «Перетин».
9: Деталі дізнавайтеся у продавців магазину.
10: Легенда спортивних технологій «Гармін» у Львові. Чоловічі та жіночі моделі годинників «Гармін» в офіційного дилера. Надійний сервіс з гарантією без переплат. Розумні смарт-годинники «Гармін» для тих, хто обирає біг, плавання, фітнес і справжній екстрим. Чекаємо на тебе в «Гармін». Вулиця Дарії Гусяк, 9. Вхід з вулиці Ляйнберга.
11: Перша в Україні ЕКЗ клініка академіка Грищенка більше 30 років лікує всі види безпліддя. Екстракорпоральне запліднення, гінекологія, жіноча консультація. Безкоштовне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Запис за телефоном 0800 330 112. Вулиця Шевченка, 21.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама. Реклама.
14: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
15: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Реклама.
17: Чуває кожна дитина.
18: Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.
19: Трак, оператор трак Вінянська, Личаківська. Тож люкс водії, запасіться терпінням там. Поворот з Богданівської на тракту, якраз приїхала поліція, вже регулює рух, тож, можливо, трошки легше там стане. А також є інформація про те, що Малахів-Дублян, там зараз взагалі немає руху. Ну, але всі ми розуміємо, що це внаслідок повітряних тривог і атак сьогоднішніх по Львову. Тож через це є ускладнення. Тільки рух можна буде відновити повністю і повноцінно, то це буде зроблено. Це стосується і громадського, і приватного транспорту.
13: А якщо будете бачити ще тягну очки, повідомляйте нам обов'язково на Люсвайбер 097-147-007.
19: Тим часом нагадаю, що тема дня у вечірньому шоу 16+ сьогодні – це якби одним подарунком можна було вирішити проблему близької людини, що б це був за подарунок. Дуже цікаве питання, насправді змушую задуматися. Варіанти свої пишіть на LuxViber 097-104-7007. Якби одним подарунком можна було вирішити проблему близької людини, що б це був за подарунок? Уже за 5 хвилин будемо читати ваші варіанти.

0: Реклама. Партнер люкс-хітів – житловий квартал «Провесінь».
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь» ліс поруч. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
0: Реклама.

0: Тема дня.
1: 18.30, тема дня сьогодні. Якби одним подарунком можна було вирішити проблему близької людини, що б це був за подарунок? Дуже різні варіанти від наших слухачів прилетіли. Каже Остап, що машину часу би подарував.
2: Так, прикольно.
1: Гарний подарунок і схожого, але іншого. Все ж таки Романа є подарунок лампа Аладдіна. Який би виконував бажання, теж дуже гарно. Аля до всього підходить практично. Каже, це були б гроші.
2: Теж, гроші – це гарно.
1: Гроші багато чого можуть вирішити. Але, як то кажуть, що ж, якщо проблему можна вирішити за гроші, це не проблема, насправді. Так, пише нам Павло, що подарував би дружині свої губи за каточну машинку.
2: Ой.
1: Але задумався, подумав, що дружина таки це почує, Павло, і вирішив дописати, що насправді хочеться подарувати дружині картку з безлімітним запасом коштів, щоб вона собі ні в чому не відмовляла і балувала нашого сина.
2: Ні, це також гарно.
1: Дмитро хотів би подарувати будинок коханій жінці. Це дуже гарно.
2: А то і собі також, напевно.
1: На жінку просто хату запише, розумієш? Не на маму, а на жінку. Так, каже Наталя, що вакцина від грипу – це хороший подарунок. До слова, вчора навіть в новинах на Люксфм розповідали, що вірус А і Б вже наближається до України, тому думаємо про це. А Віка каже, що оплатити всі аналізи, МРТ і вітаміни. Бо організм вже працює за принципом сьогодні. Одне відвалилося, завтра інше. Правду, каже Віка, і дописує, хоча нам немає ще і 25.
2: Ого.
1: Так? Що, можна сказати, Віка, попереду починається найцікавіше.
2: А різні конкурси будуть, Віка, да.
1: Так, круті подарунки, я сподіваюся, хоча б частина з них будуть реальними, так, особливо такі, що стосуються матеріальної частини, та, то здійсняться і мрії стануть дієві.
0: Реклама. Партнер прогнозу погоди «Неолазер». Центр лазерної епіляції та косметології. Реклама. Погода. На «Люкс-ФМ».
2: 13 на завтра ми обіцяли синоптики. Завтра у Львові буде хмарно. І завтра очікуємо навіть трішки дощу.
1: І очікуємо зараз бідкання люкс-водіїв з вулиці Франка, бо каже Олег, що там в обидва боки рух повністю зупинився.
0: Реклама. У нас є 20 секунд, щоб переконати вас обрати лазерну епіляцію. Але навіщо? Хочете – зробите. Не хочете – не зробите. Обирайте лазер, обирайте технології, якість і комфорт. «Неолазер» – мережа центрів лазерної епіляції та косметології у Львові. Все, повертайтеся до музики. Реклама.
2: Так, народ, у нас далі класна гра. Люкс-водій. Час зареєструватися, надіслати слово «Вольф» на «Люксвайбер» 097-147-007. За 5 хвилин дати відповідь на запитання і забрати класний подарунок для своєї автівочки. Тому швидесенько реєструємося.

0: люкс-водії на LuxFM. Партнер проекту – бельгійські моторні оливи «Вольф». Люкс-водії на LuxFM.
1: 18.39, і ми зараз перевіримо, чи буде у нас сьогодні Роман люкс-водієм, чи не буде. Роман з нами вже на зв'язку. Роман, привіт тобі.
2: А я тобі скажу, що Роман не з такої сім'ї, він з багатої, бо питаюся, на які автівості ти їздиш, Роман каже, і на Кія, і на Опелі, на секундочку.
1: Непогано, то для якої автівки забираєш подарунок, якщо виграєш? Це бельгійська олива «Вольф». Роман, ну розказуй.
3: На Опелі. Якраз тут подається.
1: Для Опеля. Окей, добре, але сподіваюся, що сьогодні все в нас складеться. Одне питання, одна правильна відповідь. Дивися. Найдовша і абсолютно пряма автомагістраль, яка називається Highway 10, вона розташована в Саудівській Аравії. В ній немає ні поворотів, ані гірок. Як думаєш, скільки вона тягнеться? 150 кілометрів, 240 чи 325? Це найдовша пряма автомагістраль у світі.
2: Роман?
3: Давайте третій варіант.
1: 325. Приймаємо цю відповідь. Що ж там ті Саудівські Аравії придумали? Ану...
2: Опа, шкода.
1: 240. Ага. Роман, це означає, що треба ще надсилати слово «Вольф» і чекати, аби рандом обрав саме тебе. До кінця жовтня маєш час, бо у фіналі акції спомір усіх, хто зареєструвався, надіславши слово «Вольф», розіграємо головний подарунок, а це є 30 тисяч гривень від мережі супермаркетів автотоварів «Автопартнер». Тож тримай, будь ласка, кулаки. Нагадую, слово «Вольф» надсилайте на LuxViber 097-147-007.
0: Реклама «Вольф». Бельгійські моторні оливи «Вольф». Преміальна якість захисту «Вольф». Вибір чемпіонів автоспорту «Вольф». Рекомендація автовиробників. Вибір очевидний. Якщо моторні оливи, то «Вольф». Моторні оливи «Вольф» продовжують молодість твого двигуна. Реклама.
1: А по рекламі повертаємося до улюблених люкс-хітів на 104.7 для всіх люкс-водіїв та люкс-слухачів.
4: Реклама.
5: Коли йдеться про діагностику, аналізи вирішують все.
6: Довірте найважливіше медичній лабораторії «Медіс». Комфортне обслуговування, сучасне обладнання, точні та швидкі результати.
5: «Медіс» – медична лабораторія, якій довіряють.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Колись похід до лікаря займав вічність. Сьогодні достатньо одного запису в «Оксфорд Медікал». Консультації, МРТ, КТ, лабораторія, операції та косметологія. Все необхідне вже поруч. Спеціальні пропозиції для декларантів та швидкий запис без черг. Oxford Medical – сучасна медицина для всієї сім'ї.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ідеальний ранок – це коли ваша дитина їде до школи, поки ви вдома десь у Сокільниках попиваєте ранкову каву.
8: Ідеальна приватна школа «Ерудит» дарує ідеальні ранки для батьків, довозячи замість вас дітей до школи і зі школи, навчаючи без смартфонів, готуючи до НМТ без репетиторів.
7: Приватна школа «Ерудит» – ідеальна школа для батьків та дітей.
9: BMW X5 з вигодою від 10% в Aria Motors. Деталі в салоні. Городоцька, 306. Ваш BMW чекає на вас.
10: Хто готує?

0: Підготуйся до робочої осені та зими правильно з виробником спецодягу «Маріо».
1: «Маріо» – твій кращий одяг для роботи. На Городоцькій, 172.
2: Психотерапевтичний центр «Верде» пропонує консультації психіатрів та психотерапевтів, що допоможуть відновити внутрішній ресурс, покращити стосунки в родині та в команді.
3: Психотерапевтичний центр «Верде». Запис на сайті verde.lviv.ua.
4: Хочу піцу, хочу піцу.
5: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
6: Domino's Pizza.
1: Виглядати красиво – природньо. Почуватися комфортно – правильно. Якісне взуття та одяг на будь-який сезон у King Cross Leopolis.
7: King Cross Leopolis. Зручний шопінг у Львові.
8: Поспішай, час настав для нових відкриттів. Ціль найвищу постав, будь щасливий в житті.
9: Садок, школа та ліцей «Еколенд» запрошують дітей від 2 до 16 років. Інноваційне навчання з фаховою підтримкою, різноманітні гуртки, яскраве дозвілля, збалансоване харчування та всебічний розвиток.
10: «Еколенд» – простір, що формує успіх вашої дитини. Деталі на «Еколенд.ua».
11: У кожного є смак, який повертає додому. Запах ранкового сніданку, родинні свята, теплі зустрічі. Саме з таких моментів складаються найкращі спогади. Нехай поруч із ними будуть ковбасні вироби «Верест». «Верест» – смак сімейних традицій.
12: С-10 – нова координата майбутнього на карті. С-10 у Сокільниках. Новий масштабний житловий комплекс від будівельної компанії «Глобус».
13: Бронювання квартир у житловому комплексі С-10 вже відкрито.
12: Координати – Стрийська, поруч з «Кінг Крос Леополіс».
14: Клас енергоефективності Б.
15: Знижкодні у рукавичці з 12 по 18 жовтня. Грудинка українська торгової марки «Башчинський» 499,90 за кілограм. Сир «Парміджано-Реджано» торгової марки «Мантова» 229,90 за 150 грамів. Авокадо 35,90 за штуку. Рукавичка для тебе, для родини.
16: Приватному садочку «Ера дитиня» ми бавимося і розвиваємося щодня. А на випадок тривоги ми ховаємось у бомбосховищі на подвір'ї садочку.
17: Садочок «Ера дитиня». Безпечно та затишно щодня.
18: Реклама. Реклама.
19: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Деталі на сайті.
1: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
3: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам кварц і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Кварц і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
5: В животі немов цеглина.
7: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
14: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
18: Реклама.
4: Ми пообіцяли один

0: 23.00 на Lux FM. Партнер вечірнього шоу 16+, сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт». Тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Сьогодні ранок на Lux FM розпочинався так.
1: Домовилася з знайомим, їхали по роботі. І я йому кажу: Назар, я підійду до машини твоєї. Він каже: та, добре, це ми ввечері домовилися. В неділю підходжу до машини, кажу: алло, Назаре, я вже є.
2: Де є?
1: Біля машини.
2: Та? А де вона?
3: А це його машина, так?
1: Так, його машина. Чувак живе в районі Семицвіту і Великої Британії. І там, ну, де є місце, там і лишає машину. Постійно забуває. Куди лишив? Коротше, хоч бери з собою карту, носи, знаєш, і позначай так. Сьогодні тут машину лишив і обводь кружечку.
0: Ранкове шоу «Зарядка». Ранок з настроєм перемоги. Наступну зарядку слухай завтра з 7 ранку.
4: Партнер ранкового шоу «Зарядка» – компанія «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. Комфорт та турбота у кожній подорожі.
5: Реклама. Тільки у «Павлюкс Транс». Зручний трансфер до ключових аеропортів Польщі.
6: Завантажуйте додаток «Павлюкс Ап» та бронюйте квитки в один клік. Отримуйте кешбек 10% та додаткову знижку на подорож. Кешбек не згорає та не має терміну дії. Використовуйте, коли вам буде зручно.
5: «Павлюкс Транс».
7: Реклама.
6: Грає та не має терміну дії.
8: Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million nights just like this. So let's get down to business.

0: Реклама.
1: Ти заправляєшся пульсом на око.
2: Ворожі дрони падають і палають.
1: Ти знов заправляєшся пульсом на око.
2: Заряджаєш дронопад, відповернись живим.
1: Знов заправляєшся пульсом на око.
2: І знов заправляєшся пульсом на око.
1: Пульс у баці. Ворожі дрони отримують око за око.
0: Реклама.

0: 18.57, ти слухаєш Люкс ФМ і маємо інформацію від Боба про те, що зелена від Франка повністю закуркована, там дуже важко. І також величезна тягнучка з Малихова до Дублян, до перетину, ще й через ремонт дороги. До всього, що відбувається сьогодні в Малиховому-Мурованому, ще й ремонт дороги, то вже від другої автостанції тягнучка величезна, вся вулиця Хмельницького, туди в напрямку до перехрестя і далі є закуркована. Люксводії, беріть собі це до уваги, це повідомляє нам Люксводій Тарас. Дякуємо за інформацію. А ще більше важливого та актуального за сьогодні, звісно, про наслідки сьогоднішніх непроханих гостей у Львові. Ірина Ващишин розкаже на Люкс ФМ уже за 2 хвилини. Дочекайся.
1: Реклама.
2: Завітайте до масштабного шоуруму м'яких меблів «Франков» на Луганську, 10. На вас очікує весь асортимент товарів виробника в одному місці. Оберіть свій стиль з «Франков». Луганська, 10. Наші меблі – ваші історії.
1: Прокидатися у своїй квартирі з новими можливостями. Починати ранок з прогулянки у власному парку. Релаксувати в басейні серед зелені. Та бути в центрі подій. Бо серце Львова лише за 8 хвилин.
2: СПА, консьєрж-сервіс, 2 парки по поруч. Старт нової черги «Інфініті Парк» від будівельної компанії «Мій дім». Живіть, як мріяли.
1: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акція діє з 1 вересня до 30 листопада 2026 року. Деталі в будинках «Аурум».
2: Оновлюєте дім? Почніть із стильних меблів. Сучасні рішення і величезний вибір для інтер'єру.
3: Столи та стільці, за якими рідні збираються. Меблі Карпат. Домашній затишок тут починається.
2: ТЦ Марк. Княгині Ольги, 95. 1-й поверх.
1: Реклама. Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус ТОВ «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
6: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй гель для прання Wash & Free 4 кілограми універсальний жасмин та лаванда з марсельським милом зі знижкою 43%. Лови осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Реклама.
0: Будемо слухати головні новини цього дня. У Львові 19 година. Ірина Ващишин уже в студії Люкс ФМ.
8: Новини на Люкс ФМ. Головне на цю хвилину.
9: Що відомо про наслідки сьогоднішньої атаки БПЛА на Львівщину? Кому правоохоронці оголосили підозру, як може бешкетувати штучний інтелект? 9 пошкоджених будинків і 5 автомобілів. Такими сьогодні були наслідки нічної атаки на Муроване поблизу Львова. Вночі рашисти атакували область 2 реактивними безпілотниками. Один ППО збила у Львові, і це було без наслідків. А от у Мурованому через падіння уламків 2 житлові будинки значно зруйновані, вигоріли дахи, ще 7 будинків пошкоджені, і також згоріли 3 автомобілі. Постраждалих в Мурованому немає. Натомість у Малихові під час денної тривоги через збитий БПЛА постраждало 3 людей. 2 із них госпіталізували, і було пошкоджено 2 приватні будинки та 1 гараж.
8: Новини на Люкс ФМ.
9: Станом на середину жовтня фактично в усій державі, навіть в прикордонних і прифронтових областях, виконання планів стійкості вище, ніж у Києві. Про це сьогодні заявив Володимир Зеленський. Він додав, що кияни точно це відчувають, коли навіть після одиночних влучень шахедів бувають відімкнення електрики та води у значній частині столиці. Про те, як виправити ситуацію, Зеленський мав сьогодні розмову із екс-головою СБУ Малюком, а тим часом нардепи для роз'яснень викликали до Верховної Ради мера Києва Віталія Кличка. Трамп вважає Зеленського перешкодою для миру. Нобелівського

0: Поміж тим, сам Трамп запевнив журналістів, що США не припиняли обміну розвідданими. За його словами, Україні продовжують допомагати.
1: Новини Львова.
0: 48-річному машині

0: залізниці, через що пасажирський поїзд із 4 вагонів врізався в електровоз, який стояв на коліях. Після зіткнення до лікарні доставили 11 людей. Один із пасажирів, 70-річний чоловік, отримав травми середньої тяжкості. Машиністу загрожує від 2 до 7 років позбавлення волі.
1: Новини.
0: Штучний інтелект може почати масово заражати побутову техніку, і причому це може відбутися ще до кінця цього року, стверджують західні ЗМІ. ЧІ зможе самостійно знаходити вразливості та зламувати пристрої, підімкнені до інтернету. Під загрозою камери спостереження, розумна техніка і навіть дешеві ТВ-приставки. Зупинити поширення такого зараження буде складно, кажуть фахівці, бо воно не залежатиме від жодного сервера.
2: Партнер прогнозу погоди – житловий квартал «Провесінь». Погода на «Люкс-ФМ».
3: А синоптики наобіцяли на завтрашній день близько 14 градусів тепла. Завтра буде хмарно і завтра є натяк трішечки на дощ.
2: Реклама. Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».
4: Реклама. 19.04, маємо ще інформацію з доріг міста. Ось від люкс-водія Юри, що на кільці біля СКА сталася аварія. Там вже дуже важко все рухається. Зафіксували цю інформацію люкс-водії. А ще більше про вулиці Львова поговоримо далі, тому що люкс-робот Марина буде приховувати львівські вулиці, даруватися за подарунки. Гра вулиці стартує за 2 люкс-хід.

0: Та на Люкс ФМ.
1: Так, народний, ще ж гра «Вулиця» на Люкс ФМ. Час позмагатися за класний подарунок. Але давайте спершу, як завжди, за традицією, послухаємо загадку від нашого люкс-робота Марини.
2: А вже осінь прийшла сюди. Така і вулиця.
1: То яка то вулиця?
3: Будемо пробувати відгадувати. Судячи з того, що LuxVibe нас починає завалюватися вже повідомленнями, то люкс-водії щось знають, люкс-слухачі.
1: Давайте надсилайте свої варіанти на LuxVibe 097-147-007 на початку слово «вулиця», а тоді свій варіант.
3: Маємо ж повідомлення, до речі, про те, що вулиця Руфа зараз стоїть, тому люкс-водії цю інформацію собі зафіксуйте. Будь ласка, на Черемшини ДТП оминайте, а Франка, як їхати в напрямку площі Франка, теж все закарковано.
0: Гра «Вулиця» на Люкс ФМ.

0: Гра вулиця на Люкс FM.
1: Повертаємося до Люкс робота Марини. Накрутила сьогодні. Дізнаємося зараз правильну відповідь.
2: А вже осінь прийшла сюди, і це вулиця Садова.
1: Ага.
3: Вже осінь прийшла у місто.
1: Отак наша Марина сьогодні вирішила. Спомерсіх надіслав версію вулиці Садова. Рендом обрав свій Павла. І от ми до Павла дзвонимо. Одразу з піснею, з перемогою, з подарунком.
4: Давайте будемо телефонірувати. Опа.
1: Павло бере трубку, тебе чекає концерт.
5: Алло.
4: Павло, добрий вечір.
5: Добрий вечір, добрий вечір.
4: Ну клас.
1: Так, як відгадав цю вулицю? Ану, розказуй, хтось допомагав чи сам?
5: Ну, трохи знаю репертуар і в Бобола.
1: Ага, ясно, ясно.
4: Так, прикольно.
1: Розказуй, яку ти вулицю представляєш.
5: Прошу?
1: Яку ти вулицю представляєш?
5: А то мені треба загадати, чи як?
1: Ні, ні. Де ти живеш? На якій вулиці?
4: Прописка твоя.
5: А, на Очаківській, на Очаківській.
1: Ага. От саме там живе переможець з вулиці Павло сьогодні. Ти отримуєш подарунок, це тижневий запас шкарпеток, щоб мав на кожний божий день.
5: О, супер, супер, буду грітись.
1: Так, шкарпетки від Юна, дуже класні, яскраві, кольорові, сьогодні летять до Павла, а хто завтра стане щасливчиком і забере собі цей подарунок, дізнаємо завтра в грі вулиця оцій самій порі.
0: Гра вулиця на Люкс FM.
6: Реклама.
7: Партнер гри вулиця, торгова марка Дюна. Ми не завжди помічаємо деталі, але завжди відчуваємо комфорт. Дюна створює шкарпетки, білизну і одяг, що дарують тепло, затишок і турботу щодня. Для вас і вашої родини. Дюна. Дбайливі до речі.
6: Реклама.
4: Так, минати час далі дізнаватися, чи затори зараз Львів, чи є ускладнення. Люсводії запитуються, як там що-то розставали напрямок на Сихівщину, також чи є ускладнення зараз по Кільцевій.
1: Малихів, зрештою, теж цікаво, там тому, сьогодні весь день.
4: Повідомляйте, будь ласка, нам все-все-все, одразу по рекламі у Traffic News все розкажемо, куди їхати, а куди ні.
0: Партнер вечірнього шоу 16+, Емілі Резорт.
6: Реклама.
8: Спа-тур.
9: Він же тут. Спа-тур в Емілі Резорт. П'ятизірковий готель, 12 саун та парних, 4 басейни, джакузі, чан на пірсі, безліч релакс-процедур та ігриста у подарунок. Усе це для нас.
8: Я все взяв. Поїхали.
9: Ми поїхали. І ви не пропустіть цієї осені безцінну можливість відновлення у Емілі Wellness and Spa. Бронювання на сайті Спа-тур Емілі Резорт. А можна я ще сходжу на масаж?
8: Можна.
6: Реклама.
10: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ні-ні, трошки більше експресії. Багатої.
11: Таня, а ти що це репетируєш чи що?
10: А щоб я на роботі говорила, якби Люкс Джекпот виграла.
0: Грай у Люкс Джекпот щоранку о 10.20 і вигравай реальні гроші. Щопонеділка стартуємо з 500 гривень.
10: А максимальний виграш 2,5 тисячі.
0: Для реєстрації пиши Люкс Джекпот. Пот на Люкс Вайбер 097-147-007.
10: Ранкове шоу «Зарядка». Щобудня, з 7 ранку.
11: Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Багатої!
0: Реклама. Партнер гри «Люкс Джекпот» – будівельна компанія «Аурум». Інноваційне будівництво та сучасні проекти у кращих локаціях міста для комфортного життя.
6: Реклама.
12: Як звучить завершення робочого дня звичайної людини?
8: А як звучить кінець робочого дня люкс-слухачів?
13: Поль-поль-поль-поль-поль-поль.
12: Це битва звуків на Люкс FM. Щобудня о 17.30 у вечірньому шоу 16+. Повір, краще почути самому.
8: А ще краще – відтворити.
0: Партнер проекту «Битва звуків» – оздоровчий комплекс «Три стихії». Твоя стихія – відновлення та енергії.
14: Реклама.
15: Доню, глянь, що це в мене на спині?
16: Мамо, хай краще лікар подивиться у Леодерм.
17: Медичний центр Леодерм вперше в Західній Україні робить обстеження шкіри на інноваційній системі PhotoFinder з індивідуальною картою родимок, що дозволяє дослідити стан кожної родимки та пігментної плями.
16: Кращий спосіб зберегти життя – рання діагностика. Деталі на Leoderm.ua та за телефоном 067-213-0020.
18: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Mono Estate
19: Development. Квартири та комерційні приміщення в різних районах Львова. Львів, Антоновича 120, другий поверх. monoestatedevelopment.com.
20: Меблі Карпат. Дорого виглядає, приємно коштує. Величезний розпродаж столів та стільців з натуральної деревини.
21: Поспішай у Сток-центр та обирай. ТЦ Гора. Богдана Хмельницького, 176, третій поверх. Меблі Карпат. Деталі за телефоном 098 976 16 60.
2: У ресторані «Мамма» кожна страва приготовлена з любов'ю, як вдома. Сніданки з ароматом свіжозвареної кави, ситні обіди та вишукані вечері – все, щоб ваш день був наповнений кращими смаками. А для ваших подій – 3 банкетні зали та великий конференц-хол. Ресторан «Мамма». Затишно, як у мами, смачно, як в Італії. Львів, Чорновола, 99.
13: Час обирати життя без болю та дискомфорту. З клінікою судинної хірургії та флебології «Реваско». Консультації кардіолога, дерматолога, судинного хірурга, флеболога. УЗД діагностика та лікування судин. У «Реваско» працюють кращі у своїй сфері. Обирайте якість. 098-406-0606. З кодовим словом «Реклама на радіо» знижка 10%. Акція діє на постійній основі. Деталі на сайті.
22: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
23: Питання є.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Сібас або Дорадо охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть придбати за вигідною ціною з 12 по 18 жовтня. Деталі на metro.ua.
3: Коханий, хоч ремонт як сусідів.
4: Ми зробимо кращий. В новому салоні Ельф Декор якісні декоративні штукатурки за вигідними цінами. А для дизайнерів та майстрів-декораторів партнерська програма. Салон Ельф Декор. ТЦ Марк. Мінус перший поверх.
5: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті будинкиталюди.com.
8: Клас енергоефективності – це.
9: Реклама. Реклама.
10: Hasta la vista, біль. Попрощайтеся з болем завдяки термідолу. Термідол у капсулах усуває симптоми головного, зубного і менструального болю, а також знімає запалення та жар.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для лічного
12: застосування. Чуєш?
13: Вегас 24.
14: Гра кличе.
13: Вегас 24.
14: Завантажуй та грай.
13: Вегас 24.
14: Найкращі ігри на Вегас 24.
11: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
15: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності.
16: Реклама дієтичної добавки «Айвіт преміум» не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
17: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
18: Папушка Петро вже тріщить із персональним менеджером на Masters.ua. Для пернатих і хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua і ви – Masters.ua. Доставка в лапки.
9: Реклама.
18: Та персональний менеджер. Заходьте на Masters.ua.
19: Реклама.
20: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
19: Реклама.
21: Каже Назар, дуже важкий рух там, в тому напрямку, і через сьогоднішні атаки, і через ремонт дороги в Дубляних. Все не купить, там важко. Спасік Зубрицьких до Винник дуже повільно, зараз їде Віталік. Теж каже, там не легше. Люкс-водії, оминайте при можливості тягнучки, плануйте свій маршрут альтернативними шляхами. Якщо ж цього не вдається робити, то в компанії Люкс-ФМ нехай швидше вам летить час, не витрачайте нерви, вони не відновляться. А ось люкс

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують поспіль. Око за око.
1: Реклама.

0: на Люкс ФМ. Код здоров'я. Реклама. Партнер проекту Клініка Горизонти. Новий рівень турботи про себе. Реклама.
1: Скраб для обличчя – так. Скраб для тіла – так. А тепер нам пропонують ще й скраб для голови. І тут виникає логічне питання. Люди, а ми точно не переборщили з доглядом? Давайте розберемося, навіщо взагалі скрабувати шкіру голови і кому це може бути актуально. Шкіра голови теж накопичує шкірне сало, залишки сухого шампуню, стайлінгу та відмерлі клітини. І спеціальні пілінги або скраби можуть допомагати все це прибрати. Але є нюанс. Скраб – це не означає терти голову з часили. Якщо шкіра чутлива або подразнена, агресивне скрабування може зробити тільки гірше. І ще один міф. Скраб не є чарівним засобом, який раптово змусить волосся рости вдвічі швидше або не залишатиме його чистим 2 тижні. Головна задача скрабу – ретельне та глибоке очищення шкіри голови. Тож, якщо хочеш додати такий засіб у догляд, обирай саме те, що призначений для твого типу шкіри і використовуй його за інструкцією. А взагалі це парафія трихологів, тому тут найкраще підібрати догляд у фахівця. Бо головне правило твого коду здоров'я – це коли ми допомагаємо організму, а не займаємось самолікуванням, додаючи ще більше проблем.
0: Реклама.
2: Ти знаєш, куди звернутись, щоб перевірити здоров'я?
3: Медичний центр «Горизонти» – багатопрофільний медичний заклад.
2: Є обстеження і процедури?
3: Хірургія, косметологія, УЗД, стаціонар та навіть пересадка волосся. Медичний центр «Горизонти», Львів, Пекарська, 65Б. Сайт horizons.com.ua.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на Люкс ФМ.
5: А Львів сьогодні без опадів на завтра. Синоптики не обіцяли хмарно. Завтра є натяк трішки на дощ. І завтра денний максимум становитиме в нас 13 градусів тепла.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, а що ніжно-блакитне неочікувано увірвалося в чоловічий рейтинг? Це стосується жінок, до речі. А розкажу за 5 хвилин на вечірньому

0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: Ти слухаєш вечірнє шоу 16+, назвали манікюр, який приваблює найбільше чоловіків.
2: Так, який це?
1: Йдеться і про довжину, і про форму, і про кольори, все зараз врахували. Якщо говорити про довжину, то в середньому чоловіки віддають перевагу нігтям середньої довжини, які виглядають елегантно і не надто агресивно.
2: Так.
1: Занадто короткі можуть справляти враження незанедбаності, а як дуже довгі можуть здаватися непрактичними. Колір не менш важливий. І тут в лідерах нейтральні і пастельні відтінки, такі як бежевий, рожевий або ніжно-блакитний. Вони вважаються найбільш привабливими, бо створюють образ ніжності і жіночності. А ось яскраві кольори хоч і привертають увагу, втім не завжди сприймаються позитивно.
2: А мені подобається тренд з такими прозорими, з голими нігтями. Можна так назвати?
1: Ну та голі нігті, голий манікюр в тренді вже кілька років.
2: Ну,
1: та, а чому він тобі подобається?
2: Ну, чим більше голого, тим прекрасніше. Правда, мужики?
1: Прекрасна чоловіча думка.
0: Вечірнє шоу 16+ на Люкс FM. Андрій Ферцак і Діана Луцишин.
1: І судячи з погоди, скоро голі нігті – це єдине голе, що нам світить, насправді. А от що світить точно? Це найкращі люкс-хіти і люксовий вечір на 104.7. Одразу по рекламі будемо слухати найулюбленіші люкс-хітяри.
3: Ми пообіцяли один одному бути завжди разом і вгорі.

0: 16+ з Андрієм Фарцяком і Діаною Лусишин щобудня 16:00 до 20:00 на Люкс ФМ. Партнер вечірнього шоу 16+ – сучасний п'ятизірковий комплекс «Емілі Резорт». «Емілі Резорт» – тут є все для відпочинку, оздоровлення та розваг усією сім'єю. Є код від під'їзду. Є код від сейфу. А на Люкс ФМ є код здоров'я. Слухай щодня о 12:30 та 19:30. Проект «Код здоров'я» на 104.7. Поради та розвінчення міфів про здоров'я та красу.
1: Реклама.
0: Партнер проекту – клініка «Горизонти». Топові лікарі, сучасне обладнання, хірургія та ендоскопія, проктологія та гінекологія, дерматологія та косметологія, естетична хірургія. «Горизонти» – новий рівень турботи про себе.
1: Реклама.
2: Реклама.
3: Вже маєш ідеї на день народження?
4: Поможи вибрати образ.
3: Ця елегантна сукня – безумовно Terra Restaurant. А цей лук – точно м'ясо. З характером, зухвалий, вогняний і дуже апетитний. А це? Екзотично, стильно і люксово. Безумовно Азія.
4: Вони всі ідеальні. Як обрати?
3: Обирай за настроєм.
5: У кожного настрою свій смак. Обирай, що смакує тобі. У ресторанах «Емілі Resort».
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
7: В «Експерт».
6: Швидкий чекап здоров'я.
7: В «Експерт».
6: Все поруч і в одному місці.
7: В «Експерт».
6: Потрібен чіткий план.
7: В «Експерт».
6: Ну все, лікуюсь в «Експерт».
8: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Навчаєшся за кордоном? Літаєш з Кракова чи Жешова? Як швидко доїхати до аеропорта?
11: Є «Левбас».
10: Щоденні експрес-рейси зі Львова до аеропорта Жешова та Кракова. Комфортні автобуси.
11: Бронюйте на levbus.com.ua. А в додатку квитки дешевші. «Левбас». Швидкий шлях до найближчих аеропортів Польщі.
12: Увага! Монстр помічений в «Емілі Резорт».
13: Цієї осені на дітей чекає шалена Хеллоуін-пригода в «Емілі Кідс Кемп». Посіпаки та монстряки, слайми, що світяться, наукові експерименти, монстроквести, лазерні бої, кулінарні челенджі, басейни, крафти з гарбузів та грандіозна Хеллоуін-вечірка.
14: Буде страшно весело.
13: Для дітей від 8 до 15 років. З 26 жовтня по 1 листопада в «Емілі Резорт».
14: Мам, тат, я їду в «Емілі Кідс Кемп».
13: Львів, Винники. Бронюйте на camp.emilyresort.com.ua.
15: Шукаєте великий конференц-зал у Карпатах? Плай – місце, де бізнес, відпочинок і командна атмосфера поєднуються в одному просторі.
16: Два конференц-зали на 100 і 300 гостей, готелі та котеджі, два спа, ресторани, боулінг, більярд і канатна дорога.
15: Отримайте до 40% знижки при бронюванні усього комплексу для вашого колективу.
16: Плай – гори, які об'єднують команду.
17: 17:08, це не таксі, це піца, яку має знати усі. Обирай смак без компромісів, замовляй піцу 17:08.
18: Піца 17:08 – одна з найсмачніших піц у світі.
19: 48 годин, щоб знову відчути легкість. «Емілі Резорт» презентує авторську осінню колекцію «Відновлення». На вас чекають інноваційний біохакінг та детокс в «Емілі Медикал Центр», віброакустичні масажі, спа-капсули та безлімітні басейни. А якщо справи не чекають, робочий ретрит у тиші біля води. Проведіть цю осінь у гармонії з власним тілом в «Емілі Резорт». Бронювання на emilyresort.com.ua.
2: Реклама. Реклама.
20: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
21: Взимку ти не керуєш погодою, але ти керуєш вибором шин. Шини «Хан-Кук» створені для складних умов. Інноваційні, надійні. Вони тримають дорогу, коли інші здаються. Обирай «Хан-Кук». Впевненість на кожному кілометрі.
22: «Хан-Кук» – driving emotion.
23: Пригости свого котика сухим кормом «Фелікс». Апетитний дует смаків. Ще більше задоволення.
24: It's great to be a cat.
25: Хочеш хіти?
26: Є.
25: Улюблене ранкове шоу.
0: Є.
1: Рок, джаз, денс.
0: Є.
1: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
0: Слухай UA.
1: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA.

0: Один плюс один Україна представляє.
1: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
0: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21. Дивись в ефірі «Один плюс один Україна».
2: Реклама.
0: Неділі о 21. Дивись в ефірі

0: Так, то хто візьметься на завтра підготувати квартальний звіт і виступити на конференції трьома мовами? Не бачу охочих!
1: Офтальмологічний центр «Візикс». З нами побачите навіть те, чого немає. «Візикс», Львів, вулиця Наукова, 96Б.
2: Ліцензія МОЗ України АВ-28-2476 від 26.02.2014 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Реклама.
1: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
2: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
1: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на «Люкс.ФМ». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Перша елітна горілка країни».
1: Реклама.
2: Найгарячіша подія року. Рок-діва Олена Тополя вирушає у великий тур «Фенікс». Потужне лайв-шоу, 100% живий звук та твої улюблені хіти. «Феромони», «Каштан», «Обезброєна» та «Світ Піпл». Львів, 30 жовтня. Зустрічай мега-крутий концерт у своєму місті. Забирай квитки прямо зараз на karabas.com.
1: Реклама. Реклама.
3: Вдих і глибокий видих. Твої поля в безпеці. Гербіциди знайдемо. Фунгіциди підберемо. Вітагропартнер підставить плече. Вітагропартнер. Друзі на полі.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.UA.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 30 позицій м'яких сирів. А камамбер бренду Метро Шеф пакуванням 120 грамів лише 59 гривень за штуку при купівлі від двох. Купуйте вигідно з 12 по 18 жовтня.
6: Деталі на Метро.UA.
7: Від творців приватпідписок.
8: У нас тут буде і медичний консьєрж, і страхування.
9: Що? Медичний консьєрж?
7: Підписка «ПриватПро». Цілодобова онлайн-підтримка і страхування до 10 тисяч гривень.
10: У межах підписки «ПриватПро» надається послуга від АТСК «АРКС». Ліцензія за класом 2 від 24 квітня 2024 року. Страхове покриття до 10 тисяч гривень на рік на одну застраховану особу. Ціна підписки «ПриватПро» на місяць 129 гривень. Перший місяць – 0 гривень. Деталі ARKS.com.ua, «ПриватБанк». UA/підписки, PBUA/terms.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
12: Деталі на Mazda.ua.
13: Досвідчені водії знають, автомобілі Volkswagen, Skoda, Audi, Seat служать довго. А завдяки оливам Quartz і Neolong Life від Total Energies служитимуть ще довше. Створені спеціально для автомобілів концерну ВАК. Офіційно схвалені, перевірені часом. Quartz і Neolong Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
1: Реклама.
13: Life – мабуть, краща олива для ВАК від Total Energies.
14: Реклама.
15: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
14: Реклама.

0: Реклама.
1: Не кожна техніка витримає час. А справжня якість – так. Господарський пилосос впорається з будь-яким брудом. Обирай пилосос, що збере все. Керхер. Створено для життя.
2: Сміх – найкраща мелодія для мам. Норофен допомагає впоратися з температурою та запаленням і повертає всю родину до улюблених веселищів. Норофен. Для маленьких сміхотунчиків, їхніх мам та тат. З 6 років. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.

0: Але
1: у апарата.
0: А ти знаєш про підписку YouTube Premium Lite?
1: Знаю.
0: А знав, що її можна оформити суперсилою у Київстар?
1: Що?
0: Без доплат.
1: Та ти що? Де?
2: Підключайте суперсилу YouTube Premium Lite без доплат. У додатку «Мій Київстар».
3: Детальна інформація про суперсили на сайті kyivstar.ua. Рад Київстар, номер 2175, лоїзди постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
4: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй молоко «Ферма» 2,5% зі знижкою 30%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Кіт Сіма сидить на оновленому Masters.ua вже четверту годину. Бо для хвостатих тут є персональний кабінет, персональні знижки та персональна підписка. Заходьте на Masters.ua і ви. Masters.ua. Доставка в лапки.
6: Реклама.
5: На Masters.ua і...

0: Реклама.
1: Вмикайте комфорт разом із Panasonic. Сучасні розетки та вимикачі для тих, хто цінує якість, сучасний дизайн і безпеку. Досвід бренду перевірений поколіннями. Обирайте Panasonic.
2: Мама хоче курку, апетитну курочку, що марна.
3: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
4: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – радіо «Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
0: Реклама.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
3: Зв'язок – це люди. А ми лише надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
8: Хочеш хіти?
9: Є.
8: Улюблене ранкове шоу?
9: Є.
8: Рок, джаз, денс?
9: Є.
8: Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є.
9: Слухай UA.
8: Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
9: І слухай UA.
10: Реклама.
8: Авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон.
11: Реклама.
12: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
11: Чого?
12: Бо знайшла Слухай.ua. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
11: І все в одному застосунку?
12: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.ua вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
11: О, це зручно.
12: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
8: Завантажуй застосунок Слухай.ua. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.ua.
11: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову видаляєш те волосся, а воно повертається? Спробуй фотоепілятор Lumea від Philips. До 12 місяців гладенької шкіри. Безпечно і розроблено з дерматологами. Ніяких подразнень чи постійних записів на процедуру. Салонний результат вдома – легко. Зроби подарунок своїй шкірі. Купуй фотоепілятор Lumea від Philips. Салонний результат без регулярних витрат.
2: 23-25 жовтня Львів Fashion Week за підтримки фонду 24 представить нові колекції українських дизайнерів. Генеральний партнер – девелоперська компанія «Благо». Офіційний партнер – західноукраїнський автомобільний дім «Mercedes-Benz». Генеральний медіапартнер – «Радіо Люкс FM». Збираємо на потреби 47-ї окремої механізованої бригади. Кожен твій внесок – це важливий донат для фронту.
3: Війна змінює кожного. І тих, хто проходив службу, і тих, хто чекав вдома. Знаходьте практичні алгоритми дій для відновлення близькості з тими, кого любите, на платформі «Ветеран Про». Будуйте майбутнє, знайомлячись знову.
4: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
6: 1+1 Україна представляє.
7: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
6: «Голос країни». Новий сезон. З 25 жовтня. Щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
0: Реклама.
6: Щонеділі о 21-й. Дивись

Реклама. І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше. Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: Знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

0: Реклама.
1: Хочеш хіти? Є. Улюблене ранкове шоу? Є. Рок, джаз, денс? Є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз. І слухай UA.
0: Реклама.
2: Реклама.
3: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
3: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
3: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
3: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
1: «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама.

0: Ти слухаєш Люкс ФМ 104.7. Коли ми разом, все буде люкс.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

ж мій бум. Твій подих надихає розірвати сум. Так легко обміняти світ, кричати слід. Бо ти моя, хеллоу, привіт. Втікає в літо, наш літак. Скупнемо сонце, саме час. Закинути справи, заблишити смак. Тебе викрадаю.

0: є.
1: Рок, джаз, денс є. Хочеш новини, гумор чи подкаст для саморозвитку? Також є. Слухай UA. Усе українське аудіо в одному додатку. Вдома, на роботі, в авто. Завантажуй безкоштовно на свій смартфон просто зараз.
0: І слухай UA.
2: Реклама.
1: На свій...
3: Реклама.
4: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
4: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
4: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
4: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
1: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю поглядати.

0: грати в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама.